0: Jamen lad det nu ligge, for...
1: Der er ingen penge i det.
0: Der er ingen penge i det, so far, hvad det angår. Men på dansk hører vi dig jo ikke så tit, når vi sådan kigger på din solokarriere i eget navn.
1: Nej, og man kan jo egentlig sige, at man hører mig faktisk ikke særlig tit. Jeg har ikke så meget ud at spille med det her lige pt, men jeg fik lyst til at lave noget dansk sammen med min gode ven David Rosenkilde, som har været med til at skrive både musik og tekst på de her. Det var en EP, jeg lavede, ikke?
0: Ja, den dækkede vi jo lidt for Dansk Rockhistorie, Peter Bakke og jeg, hvor I jo lige havde det album færdigt, og det stod og skulle udgives, der optog vi en lille session, hvor I sad og spillede et nummer hos David fra albumet. Sort vinyl leder jo tanken hen på plader og mapper med singler i og den slags. Er det der, vi er henne, sådan rent lyst?
1: Ja, det er det. Det her, det er jo et nummer, der er skrevet til, eller egentlig, så sad vi og tænkte på, både David og jeg, på vores respektive søskende, store søskende, som kom hjem, da vi var små børn. Ikke fordi vi er ikke søskende, mig og David, altså, men han har også store søstre og brødre. Når de kom hjem med deres boomende single album og sådan noget der, det var det ene fede nummer efter det andet, så vi var så glade for at få lov til at være opdraget i, altså i en verden af fuldstændig fantastiske musikere, kunstnere, sangskrivere, komponister, ikke? Så det her, det er sådan lidt en hyldest til de tider der, ikke?
0: Ja, for jeg husker også, at jeg selv havde sådan en single mappe med hits fra 60'erne og 70'erne, og mine forældre havde også en beværtning i Sønderborg, og fik så en jukebox i omkring 66-67 stykker. Og nogle af de singler, der så blev pillet ud af jukeboxen igen, der stadig kunne spilles, endte så i min single mappe. Så jeg havde faktisk nogle ret sjældne singler på et tidspunkt. Ja. Den single mappe er desværre forsvundet, den ville jeg nu egentlig stadigvæk gerne har haft.
1: Ja.
0: Men de navne, du og den musik, du lyttede til dengang, jeg formoder, at vi er vel sådan tilbage i 70'erne.
1: Ja, de havde jo masser af 60'er musik også, og egentlig også 50'er musik i de der albums der. Så det var, men altså der, hvor jeg sådan selv begynder at blive musikalsk på en eller anden måde bevidst, det er jo Stevie Wonder, ikke? Og ja, altså jeg skulle alt det der igennem, som alle 70'er drenge skulle igennem, med Slater Sweet, og selv Gilbert O'Sullivan faktisk var helt vild med. Han er en god popdreng, ikke? Og så blev det sgu hurtigt sådan noget Chicago og Santana og... altså jeg har nok altid været meget fortryllet af og følt mig sådan virkelig draget af den gode melodi. Så med de ting, jeg laver i dag, der sidder jeg også og spiller med nogen, hvor vi spiller sådan helt gammel Kai Norman-musik og sådan noget, du ved. Så det er også de stærke melodier hos Stentoft og sådan noget, ikke? Så den her snak, den kommer nok meget vidt omkring, tænker jeg.
0: Det gør den, og Stevie Wonder, der jo lige har rundet de 75, vender vi tilbage til lidt senere i programmet. Du efterfølgende også vil kunne lytte til som en podcast, lagt op på Mixcloud og delt på de sociale medier, hvor vi så også kan høre den her samtale, vi har her, når man nu har lyst til det. Soulmusikken kommer jo så i og med, at du så bliver ret hurtigt fanget af Stevie Wonder, så soulmusikken kommer ret tidligt ind i dit liv.
1: Ja, det må man sige. Det må man sige. Det var, og det var igen min søstre, der kom hjem med de her. Det var så single plader, ikke? Hvor de spillede en hel del af hans 60'er ting. Altså de her Marcia Riamore og sådan de sange der fra den plade. Så da jeg tror jeg allerede, jeg tror faktisk min første plade var en Stevie-plade, den der Music of My Mind. Det var nok min første plade jeg købte selv som 14-årig, tror jeg, eller sådan noget. Og ja, og søstrene der, de havde jo Talking Book-pladen, ikke? Så den blev også pløjet igennem. Så altså, og dengang tænkte jeg jo ikke på, altså på, jeg tænkte ikke på stilarter. Altså, man gik ikke og snakkede om hvad stilart det var. Det var bare fed musik, ikke? Altså, gode toner, gode, altså, jeg forstod jo faktisk ikke særlig meget af, hvad Stevie Wonder han sang om dengang. Altså, men selve hans musikalske verden og hans udtryk og sådan noget der, der er man jo ikke i tvivl om, hvad det handler om, faktisk, så. Så finder man så ud af senere hen, når man lærer at forstå engelsk, hvor helt exceptionelt gode hans tekster er også, ikke? Med tanke på storhed i livet, ikke?
0: Ja, han sætter jo også, kan man sige, sådan markante aftryk på dine soloudgivelser, ja. Vi jo også
1: Al Green og sådan noget, ikke? Ja. Så har jeg været meget inspireret af, og melodisk har jeg været meget inspireret af Burt Bacharach, ikke? Altså, han skrev jo fuldstændig formidable sager, ikke? Altså, som vi alle sammen, mange i hvert fald, kan lide at lytte på, ikke?
0: Ja, hans liste af evergreens er jo ganske lang. Ja. Du har jo så et forløb, forholdsvis langt forløb, inden du udkommer med dit første soloalbum, vist i 2002.
1: Ja.
0: Der er du jo aktivt udøvende musiker i 25, eller der har du jo så været i gang i hvert fald 25 år cirka, inden du beslutter dig for, som jo ret voksen mand, at nu skal det være, nu skal jeg udgive et soloalbum. Altså, det er vel noget, du har taget pænt langt tilløb til.
1: Altså, man kan sige, det her med at lave en plade, altså jeg startede jo egentlig med at komponere musik. Jeg startede med at komponere musik til nogle Morten Nielsen-digte. Og der er vi tilbage i 81 og sådan noget. Men der vidste jeg jo slet ikke noget om at lave plader. Så der gik man og lavede demobånd og prøvede at sende rundt til forskellige og sådan noget. Det blev så ikke rigtig til noget. Så har jeg skrevet musik til nogle bands, jeg har været i, og sådan noget, og haft meget god succes med det live, egentlig. Men det var ligesom det der med at tænke på at lave en plade. Jamen, du, dengang, der skulle du altså hugge op med et pladeselskab, og de skulle synes, det var fedt, det du lavede. Altså, i dag, der sidder man jo og laver sin egen ting, jo. Sætter sig og laver en deal med et studie og sådan noget, og hvis der er ikke nogen andre, der udgiver det, så udgiver man det selv, ikke? Altså, ja, det gjorde man ikke dengang, vel?
0: Kan lægge op på streamingmedierne,
1: ja,
0: under et pladeselskab, man kan have etableret i sit eget regi, som et lille firma. Det er, jo, det er jo en helt anden verden.
1: Ja.
0: Men på et tidspunkt fatter du jo så mod til at skulle i gang med et solo.
1: Jamen, jeg blev gift med en amerikansk tekstforfatter, Annalia Bright, og vi mødtes faktisk, altså vi blev faktisk forelsket i hinanden i forbindelse med, at vi sad og skrev sange, fordi vi ville skrive nogle sange, Song That Matters, ikke? Og der handler om noget virkeligt og noget genkendeligt, noget vi kender selv og sådan noget der. Så faldt vi langsomt ud af at blive forelsket hinanden der, mens vi sad og skrev på det første album, fordi det var egentlig bare besluttet, da vi mødte hinanden, at nu skulle vi da. Det kom til at køre ret hurtigt, godt med at skrive sange sammen, ikke? Og så røg vi sgu ind i et parforhold, og vi blev gift, og sådan noget. Altså, de år, vi var sammen, der lavede vi 3 albums. Var rejst rundt med det. Altså, jeg har været så heldig at kende så mange spændende musikere, lærerige musikalske bekendtskaber har jeg haft igennem årene, som sagde ja til at spille med på pladerne her, ikke? Og det føler jeg jo selvfølgelig mig dybt både beæret og rig på, at de kommer og lagde hvad hedder det, kræfter i det, til en økonomi, som jeg kunne honorere, ikke?
0: Det er der i hvert fald A-kæden fra ind- og udland, der er med på dine album, så vi starter lige i midten, Beyond Forever fra 2004.
1: Ja.
0: Og det er et nummer, Burn the Night, som har sådan lidt spansk, sådan latin stemning over sig.
1: Jeg kan huske, da jeg skrev musikken, der var jeg meget inspireret af Seal, faktisk.
0: Okay.
1: Analia, hun kunne tale spansk, så synes vi, det kunne være meget fint, at hun lige kom med nogle gode ord. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det er, hun siger i starten, fordi jeg kan ikke selv spansk. Men så laver hun en lille introduktion til sangen på spansk lige i starten her. Ikke?
0: Lad os få Burn the Night på banen her med disse fantastiske musikere, der...
1: Og jeg må sige, den handler jo om at træde til her i livet, altså at træde ind på livsscenen og lade være med at gå langs panelerne. Og det er en sang, som meningen med den er ligesom at fortælle hver enkelt menneske, at vi kan ikke undvære dig. Ikke? Altså, du er en actor her sammen med os andre, og verden er også din. Ikke? Altså, det er sådan den slags sange. Ikke?
2: Estoy llamando porque tengo unas cosas para decirte. No puedes seguir así, eso no es vida. Encerrado en la casa todos los días, lamentando lo que nunca has tenido coraje para buscar. Óyeme, eso no da. Abre la puerta, déjame entrar. Abre la puerta de tu corazón que tengo unas cosas para decirte.

0: Burn the Night med Søren Høgh fra dit andet soloalbum, Beyond Forever. Og før talte du jo lidt om det, ikke at gå i med tapetet og stå sin mand, om jeg så må sige. Og en del ved det jo, men jeg vil lige nævne, altså, du er jo blind.
1: Ja.
0: Og har jo været det i mange år, efter du hvis fik en på øjet i noget
1: boksekamp. Og sådan
0: boksekamp.
1: Noget,
0: ja. Hvor efter det så gik ned ad bakke,
1: ja,
0: med dit syn.
1: Ja.
0: Hvor gammel er du da det sker?
1: Jamen, der er meget, meget pur teenager. Det skete, da jeg gik til drengeboksning, da jeg var 13 år. Ikke?
0: Hmm.
1: Men jeg var jo svagtseende dengang. Jeg gik rundt med stærke briller, ikke, og sådan noget. Men håndterede det sgu meget godt. Men så... Ja, så skulle jeg ligesom storebror gå til boksning. Ikke? Og vi havde jo aftalt meget kammeraten, at vi kun skulle... Vi skulle kun lige gå der for træningens skyld, og så når vi skulle og så skyggebokse, men også bokse mod hinanden, og så når vi skulle det, så måtte vi lige være lidt varsom. Men så kom jeg til at ramme ham rent på næsen, du ved, sådan en af de slag, der kommer til at virke lidt, som om man løber ind i en mur. Og det kunne han sgu ikke lide, så jeg fik lige en hurtig bye. Og der var jeg så helt uheldig, at det bedste øje, det jeg så bedst på, det blev blindt ret hurtigt på en måned. Så gik den langsomt ned ad bakke i de næste 15 år eller sådan noget. Ikke? Så jeg, helt blind har jeg været i omkring 30 år eller 25-30 år. Sådan noget. Deromkring, ja.
0: Men du har jo altid, du har jo klaret dig fint, og du har jo, jo altid markeret, at... til trods for dit handicap, så må det ikke begrænse dig i din tilværelsesudøvelse, hvis man kan sige det sådan. Altså, det må ikke sætte dine muligheder for at spille musik. Og du har jo også været vandringsmand med din hund rundt i Danmark, og du har holdt foredrag. Og jeg ser dig jo lidt som en slags livskunstner på en eller anden måde, som vælger at se på mulighederne frem for begrænsningerne, for nu at bruge et lidt banalt udtryk. Så på den måde synes jeg jo ikke som sådan, at det har tynget dit liv.
1: Nej, det, og selvfølgelig har det vil det gøre hos alle.
0: Ja.
1: Altså, men jeg har dealet med det. Og ret tidligt så besluttede jeg mig for, at jeg bryder mig ikke om, at andre sætter begrænsninger for mig. Det vil jeg gerne selv finde ud af. Jeg kan også selv have råderet over det der med at sætte begrænsninger. Og jeg kender da godt mine begrænsninger. Altså, jeg sidder ikke og ser kinesiske actionfilm eller på fjernsynet, eller kører, altså, går og drømmer om at blive ambulancefører. Det har jeg aldrig gjort, vel? Altså, det er jo klart, altså, der er nogle ting, der er udelukket. Men det her med at sætte begrænsninger, jeg vil selv undersøge verden, kan man sige, ikke? Sådan på min måde. Og så håbe på, netop også i foredrag og sådan noget, jeg kan inspirere andre til at tage ejerskab over det her med at sætte begrænsninger. Det må man godt selv fikse. Det behøver man ikke have hjælp til. Fordi folk har en masse idéer om nu, som i min situation, at være blind, så begynder, altså det er jo ikke noget, man kan, altså folk, når man taler med folk om det, så sidder de og næsten i chok, hvis de skulle tænke på sig selv som blind. Og den snak, der starter der, den trækker jeg mig så som regel fra, fordi den er ikke berigende på nogen som helst måde, fordi når man som jeg har levet som blind længe,

0: og sådan noget der. Så, det, så sådan noget trækker han fra, fordi det suger lidt på batterierne, fordi det er, det er aldrig rigtig identisk med virkeligheden, og med, i hvert fald med min virkelighed, vel? Så, men selvfølgelig, er det, altså selvfølgelig, altså der er masser af troubles i at være blind. Altså det er jo, altså bare gå en tur i byen her, mand, der bliver bekræftet, hvis du læser overalt, ikke? Som man skal deale med og sådan noget der. Nu har jeg sådan en dejlig førerhund, som sørger for at komme ud om den slags. Og sådan noget der. Så jeg går sådan, så vælger jeg for eksempel at få en førerhund, fordi så er det nemmere at være en mand, der kommer gående uden at kunne se med øjnene i hvert fald, ikke? Så kan jeg bruge batterierne på en anden måde, ikke? Så kan jeg bruge min egen, tænde op for de andre sanser, der er tilbage. Der er trods alt nogle stykker at tage af.
1: Og det bringer mig jo hen til i retning af, apropos din førerhund Bella. Mm. Og jeg husker da, og det husker resten af mit band jo også i Wilhelm & Brothers, at du havde din førerhund med, da vi havde nogle sessions med to af dine numre oprindeligt inkluderet på dine soloalbums. Og jeg tror endda også, at vores bassist var ude at gå med hunden og spurgte, ej, må jeg ikke gå en lille tur med Bella? Og det sagde du så, at jamen, det må du da godt. Så jeg husker en vis begejstring for Bella i studiet.
0: Hun er en lille charmetold, ja.
1: Det skal
0: hun
1: jeg.
0: Hun hader at høre mig synge. Hun sidder og hyler op, når jeg synger. Ganske frygteligt.
1: Fordi det gjorde du jo også, og vi har jo indspillet op i vores øvrum der på Østerbro. Jeg husker den ene sangsession, hvor vi skubbe, der øvede et metalband ind ved siden af.
0: Ja.
1: Det var mere, end vi kunne måle os med.
0: Ja.
1: Men vi fik jo indspillet to numre til vores debut, kan man sige. Det er hverken et helt album eller en EP. Det blev sådan noget midt imellem Wilhelm & Brothers and Friends, hvor vi tog Chill Out op, og blev jo ret hurtigt enige om, der var ingen grund til at indspille den på samme måde igen. Så der var du meget large med at sige, jamen så lad os prøve at give den nogle andre drejninger, og noget, der passer til vores stil.
0: Yeah.
1: Og det resultat, Wilhelm & Brothers featuring Søren Høgh, det synes jeg, at vi giver et lyt nu.
0: Ja, yeah. Det.

0: Tjek Wilhelm & Brothers med Søren Høgh, Chill Out. Den er vist fra dit tredje soloalbum fra...
1: Den er fra toeren også, den der.
0: Og den er også fra toeren. Ja, ja. Ja, for du lavede jo så et mere i 8.
1: Ja, ja, jeg tror sgu det kom i... Jeg tror det kom, altså vi lavede det i 5, og så tror jeg det kom ud i 6 eller 7.
0: Okay.
1: Ja, lige i slutningen af 6 tror jeg det kom ud.
0: Vi vender jo tilbage til lidt mere... Lidt flere eksempler på din musik, men som det jo blev antydet og introduceret fra programmets start, så skal vi jo lige omkring Stevie Wonder. Mm. Vi har talt om ham. Vi tager ham lige op igen, og anledningen er jo så, at han jo 14. maj fyldte 75, altså en årgang 1950, der allerede som 12-årig i 1962 bliver signet af Motown. Det er jo tidligt.
1: Nu sagde du 14. maj. Var det ikke i går?
0: I går, ja. Som vi hører nu, er det så i går.
1: Ja.
0: Men som 12-årig, kontrakt med Motown.
1: Ja.
0: Og han er jo så ung på det tidspunkt, at de jo... De administrerer hans royalties, indtil han bliver 21.
1: Mm.
0: Så i en alder af 21 får han vist en pæn stor sum udbetalt.
1: Okay.
0: Og det har jo nok ligget lidt i korten, at Motown har jo været sådan lidt patriarkalsk selskab, der sådan meget har styret deres kunstner, i hvilken retning de skulle gå. Og... der sker jo det i forhold til Stevie Wonder, der vi når hen omkring 70-71 stykker, vil han jo gerne være her i eget hus og selv have styr på sin pladeproduktion. Og det får han jo også, og det er jo på et tidspunkt, hvor du jo også fortalte, at du, eller de albums numre, du først lytter til sådan for alvor, eller sådan bider mærke i, det er fra den periode, hvor han får fod under eget bord, som pladekunstner.
1: Music of My Mind-pladen og Talking Book-pladen og der ting der, der er han hoppet ud, ikke?
0: Ja.
1: For at køre selv. Eller. Hopper han ikke over på det andet pladeselskab, eller?
0: Det er vist først senere, han lige er væk fra Motown. Han har jo været ret tro mod Motown alle de år. Og der sker jo også det, som vi også lige kan tage op, at han jo på et tidspunkt har en pause i sin karriere, hvor han jo lidt tænker på at blive en humanitær personlighed, der via sit liv til blandt andet vil hjælpe blinde i Afrika.
1: Mm.
0: Men Motown får ham jo så på bedre tanker, da de jo så offrer ham en meget, meget stor, meget lukrativ kontrakt for at få ham til at vende tilbage til studierne. Og det er jo så det, der...
1: Var der ikke også noget med trafikuheld, der er lige...
0: Så er der jo også trafikuheldet. Det indtræder jo efter det album, jeg har valgt et nummer fra, Inner Visions, at der kører han jo sammen med chaufføren. Det er jo af gode grunde ikke ham selv, der kører 10. Han også er blind. De kører galt, og der er han jo ved at miste alle sine sanser. De kommer så heldigvis igen. Og der er det jo lidt efter det trafikuheld og en eller anden, hvad kan man sige, højere magters holden hånd over ham, eller et eller andet højere sags tjeneste, han så mener, han vil være en del af humanitær velgørenhed.
1: Prøv at forestille dig en verden uden Songs and Key of Your Life, dobbeltalbummet for eksempel.
0: Ja, altså, det er jo ret...
1: Det vil være, altså musikalt set vil det være, et rum, der vil være svært at fylde ud for så mange andre, ikke? Men,
0: ja, og sådan har jeg det nu egentlig også lidt med Talking Book og især Inner Vision, som jo nok er en af mine Wonder-favoritter og... vi blev enige om, at vi skulle vælge et Stevie Wonder nummer hver.
1: Mm.
0: Og jeg har så taget Higher Ground, som jo også lyrisk knytter an til nogle af de pointer, jeg har haft, at han på en eller anden måde jo også er er det jo et meget, meget tænksomt, et meget bevidst menneske på mange planer, Stevie Wonder, og det synes jeg jo, at Higher Ground på tekstsiden jo afspejler. Så lad os tage den lige nu og her.

0: Stevie Wonder fra Inner Visions albumet Higher Ground. Du har jo så bestemt, Søren Høgh, at vi skal have et nummer fra Songs in the Key of Life, og det er jo selvfølgelig oplagt, fordi det er jo hans store...
1: Hans White Album, kan
0: ja,
1: man sige.
0: Ja, hans White Album, hans magnum opus. Det er jo dobbeltalbum plus...
1: En EP.
0: En EP med fire numre på... altså, det er jo et overflødighedshorn på alle niveauer, med en samlet spilletid på en time og tre kvarter. Ja. Det er jo en hel spillefilm af musik, hvor han jo kommer rundt i alskens genre og forskellige udtryk. Store, flotte ballader, nærmest korværker. Altså, ja. Det kompositoriske niveau er jo svimlende højt.
1: Jazz, funk og alt muligt kommer man forbi. Og det her nummer, det er jo... Det er jo et bevis på, hvordan han så fint og let laver den sindssygt gode melodi og en dejlig tekst. Sådan en dansende sommersang på en eller anden måde, ikke også?
0: Ja, du faldt jo for, at vi skulle høre Sommersoft, som jo er en af de utallige, meget, meget flotte, yderst gennemførte ballader. Og så er der jo hans vokal, det er jo ligesom om, der er ikke nogen modstand på hans stemme. Mm. Det er ligesom om, altså som et barn, der kan skrige og klatre op og ned af tonestien, uden at møde krillerne i halsen og modstand. Sådan har jeg det også lidt, når jeg hører Stevie Wonder virkelig folde sig ud, han er sagt over flere oktaver, hvor jeg tænker, det er ligesom om, der er ikke nogen grænse rent vokalt for, hvad han kan. Oplever du det også sådan?
1: Ja, især dengang. Altså, det er der jo nu, som ja. Han en moden herre. Ikke?
0: Ja.
1: Men nu for eksempel det nummer, vi lige har hørt her, der kan du gå ud og finde indspilninger, hvor man har ligesom lagt de forskellige spor ud, så du kan høre et solo-klavinet for eksempel. Og når man hører sporet fra det nummer, som sagt, vi lige har hørt, High Ground, så er der masser af fejl. Men det hører du ikke, når musikken spiller. Altså, det er godtageren for at være sådan, det er en dirty funk klavinet der, ikke?
0: Ja.
1: Så han er perfektionist, men han er også sans for, hvornår det bare er i orden, ikke? Og sådan noget, ikke?
0: Ja, for han går jo fra sådan det meget det funky, det groovy, sådan det faste, og den måde, han jo også selv spiller trommer på, på nummerne, hans jo noget sådan lidt uortodokse trommestil. Der er sgu ikke nogen, der spiller trommer som Stevie Wonder.
1: Nej.
0: Det er ligesom, om han har opfundet sin egen stil der. Det er sådan et spor, man har ham i det hjørne der. Så er der jo de storladende kompositorisk gennemførte ting, hvor det virker som om, at der er ikke overladt noget til tilfældighederne. Og Sommersoft er jo et meget godt eksempel på det. Mm. Så lad os få lidt sommerstemning her med Stevie Wonder.
1: Yeah.

0: så kom vi igennem sommer soft for Songs in the Key of Life, Stevie Wonders, kan man jo sige på alle måder, groundbreaking, for nu at bruge et engelsk ord fra 1976. Tilbage i 62, hvor han startede Motown, der indspillede Stevie Wonder jo et hyldestalbum til Ray Charles' Uncle Ray. Og ham kommer vi jo heller ikke helt udenom, og du har jo af flere omgange jo haft dit eget Sir Charles, dit eget hyldest orkester lige til ham. Hvad er det med dig og Ray Charles? Det har jo stået på nogle år.
1: Altså, jamen det er jo igen noget, man bliver vaccineret med som lille, tror jeg. Altså, når man hører et menneske, der lige meget hvordan et menneske, der leverer både i swing, men også i storytelling, altså i at formidle en sang, der er han jo en af de store mestre, ikke? Nu snakker jeg om, da jeg var knægt og hørte ham, så blev jeg bare grebet af den der meget intense blues. Senere hen, så finder jeg så ud, hvad det er bygget af, fordi jeg laver så det her band i 90'erne, som hed Sir Charles dengang, hvor vi går ned og dyrker de der ting, han lavede i 50'erne. Han tog jo det her virkemiddel fra gospelmusikken, altså han tog gospelakkorder blandet med blues, og så var han på en eller anden måde fanivoldsk, tror jeg, bare når han fyrede den af, ikke? Altså, han er jo så til gengæld som en person, som har haft mange smådæmoniske sider og sådan noget, været rigtig meget på stoffer og sådan nogle ting der, ikke? Så der findes også noget skrammel her og der, men generelt så er han jo, han har nok også været inspirationskilde til Stevie, jo, ikke? Fordi jeg tror, at Ray, han startede jo helt tilbage i 40'erne, ikke? Start 40'erne.
0: Meget inspireret af Nat King Cole.
1: Og meget inspireret af Nat King Cole, ikke? Ja. Jamen, det er bare, jeg tror bare, jeg, når jeg sådan kigger tilbage, så har jeg bare været grebet af lige præcis det her med at aflevere en sang. Uanset om det er en simpel tekst, eller om det er en dybt følt feeling, der skal være i sangen, ikke? Så den måde, han har været meget, meget styrende i forhold til sit orkester, det er han berømt for at være. Også en hård hund at arbejde sammen med. Men når man så sidder og dyrker hans musik og prøver på at ramme den der måde at spille på, så kan man godt forstå, hvorfor han også er meget insisterende på, at det skal være lige præcis sådan her, det her swing skal det ikke. Det har været dybt lærerigt for mig at grave ned i sammen med mit daværende band. Vi er jo startet igen nu under et andet navn, men hvor vi tog som trio og spiller Ray Charles, det gamle materiale fra 50'erne, 60'erne der, ikke? Men det er netop det her med, at altså gospelmusik har jo sine virkemidler i forhold til at komme ind og få løftet nogle følelser inde i lytteren. Bluesen har sine virkemidler, og det har han så krydset, og mange gange også med jazz, og country faktisk også. Altså han tillader sig at synge en cry-sang helt ud, for eksempel, ikke? Og så har han selvfølgelig også, det kan der ikke komme udenom, han har, altså både ham og Stevie har jo været inspirationskilder, fordi de har været blinde, altså sagt, Gud, så de har jo sagt til mig, du, det skal du da skide på, altså hvis du ikke kan, selvom du ikke kan se, så er verden også din, min ven, ikke? Det er sådan set det, de har sagt til mig, og det har jo været det der, som jeg var inde på i starten, har fulgt mig rigtig meget. Det var en sjov lille historie, fordi jeg helt som lille, jeg har altid været meget naiv. Det er jeg for så vidt stadigvæk. Men helt fra lille dreng, der har jeg tænkt, jeg skal altså møde Stevie. Jeg vil simpelthen møde Stevie Wonder en dag. Og det har jeg et eller andet sted gået og troet på. Så er jeg op til koncert oppe i Aalborg med ham. Ja, det var, jeg tror, det var 2008. Og så kommer der bare et kæmpe brød ned til mig og min daværende kæreste. Eller, ja. Og spørger, om jeg kunne tænke mig at møde Stevie. Så siger jeg, ja, selvfølgelig kunne jeg tænke mig det. Så jeg kommer op backstage der og står og venter på ham i en halv time eller sådan et eller andet der. Han skulle sikkert i bad efter koncerten. Men der står sådan en flok journalister, der står lidt med 20-30 mennesker deroppe, og som lidt står i kø. Så kommer Stevie og sætter sig ved klaveret, så kan man lige få. Så jeg står og snakker med ham i en lille kvarter. Og det var jo fantastisk, altså, at stå med den her mand i hånden der. Vi stod og holdt i hånden, mens vi snakkede. Og han er jo, altså, man får bare et indtryk af et, og det gør man jo også, det her behøver man jo ikke at møde ham for, fordi man får bare et indtryk af et menneske med et goddødeligt stort hjerte, altså, og det var meget nemt at snakke med ham, altså, det var bare, du ved, hey, man, lidt som, du ved, en ven, man har mødt på en eller anden måde, ikke? Og han ved jo selvfølgelig godt, hvordan han skal gå ind i en samtale og sådan noget, ikke? Men det var stort for mig, fordi han jo altid har været en kæmpe, kæmpe, kæmpe inspirationskilde, ikke? Men Ray har jeg ikke mødt, og det får jeg heller ikke chance for mere.
0: Nej, det har han jo været i 20 år efterhånden, 21 år efterhånden. Ja. Ja, det er jo ham, vi har op next på vores playlist, det her, og du har jo så valgt, at vi skulle gå en lidt anden vej, fordi vi skal faktisk helt op til slut 80'erne, 1988, det er jo fra albumet Just Between Us, hvor han synger duet med en sangerinde, Gladys Knight, som jo sidste år fyldte 80.
1: Wow. Fuldstændig fantastisk soulsanger.
0: Fantastisk altså, soulsanger. Wow. Har jo været det helt tilbage Motown i 60'erne med, ja, med The Pips.
1: Ja.
0: Det er jo ved sin fætter, der synger kor der, og med koreograferet dansetrin og en del gode hits. Hun havde jo fat i, jeg hørte Through the Grapevine, før den kom med Marvin Gaye,
1: ja,
0: i en lidt anden version, men hun kan for min skyld synge.
1: Hun kan synge telefon på, hun så
0: fiskerinoteringerne og finansloven, og, fordi hun har et,
1: ja,
0: hun utrolig har sikkerhed i sine fraseringer, i sin, ja, rytmik, i sin power, altså alt, ja, kører for Gladys Knight, og vi skal høre Gladys Knight og Ray Charles sammen i nummeret I Wished I Never Loved You at All.

0: I Wish I Never Loved You At All, Ray Charles sammen med Gladys Knight, som vi talte om, lidt fesen backing-lyd. Men okay, deres vokaler redder jo det meste. Og vi er jo inde på duetter, og vi skal lige en stund tilbage til det der om at være dit første album fra 2002, hvor du jo synger duet med, med Monique, yeah. Monique Spartalis.
1: Yeah.
0: I har jo også en forbindelse sammen, og i det program Dansk Rockhistorie lavede om dig, der fortæller hun jo meget om det, hun sådan opfatter som dit mod, yeah. Som blind, og det med, at du skal undersøge verden, og du åbenbart også har lavet nogle kunstneriske ting og sager til hende. Forsøgt at male dit eget billede og ja, sådan nogle ting. At du ligesom får prøvet nogle ting af,
1: ja,
0: som man normalt vil sige, ej, det kan man da ikke, når man ja, ikke kan se noget.
1: Ja.
0: Men I fik jo slået jer sammen på Soulmate.
1: Ja.
0: Hvordan kom det i stand?
1: Det kom i stand. Altså, det er jo sådan, at Monique hørte jeg, for inden hun blev kendt, der var jeg på et rockstævne over på Annebøl, tilbage i 80'erne engang. Og så lige pludselig, så stener sådan en stemme op fra graven. Altså, det var helt vildt at høre sådan en kæmpe stor stemme fra sådan en lille, petit kvinde. Og så der mødtes vi første gang og sådan noget, og så mødtes vi her og der og sådan noget, rundt omkring i branchen og sådan noget der, og så røg vi lidt sammen igen der, da vi var i gang med at lave den plade, og så spurgte jeg hende, om hun ville synge ind, fordi vi havde skrevet, Annalia, min ekskone og jeg, havde skrevet det her nummer Soulmate, og hun var med på den, og hun sagde ja lige med det samme, og hun lavede også kor på hele pladen sammen med Bobo Moreno, som hun sang meget med, og gør stadig en gang imellem der. Altså hun er en meget, meget varm og hjertelig ven, jeg har, Monique. Altså vi snakker også lidt om stadigvæk, og måske prøver at lave et eller andet sammen, eller sådan et eller andet. Og så synes jeg, altså, fordi også, jeg tror vores, jeg kan sige, at vores stemmer klæder hinanden. Det kan man så selv
0: synes. Det synes jeg bestemt, de gør, kan jeg da sige, for egen regning. Jamen lad os da nyde den duet, I har sammen på Soulmate fra dit første 2002-album. Igen
1: ja,
0: bakket op med en A-liste af folk. Og her fornemmer jeg noget Stevie Wonder, men jeg fornemmer også en lidt Marvin Gaye i selve ideen.
1: Især i introen, ja.
0: Især i introen, den der modulerede
1: intro. Det er også gospelakkorder, det her, ikke? Altså, ja. Det er igen inspiration for alle sammen i virkeligheden, ikke?
2: Yes.

0: Soulmate Hawk, som du jo kaldte dig dengang, featuring Monique Spatali, som hendes fulde navn jo lyder på. Vi bliver lidt i duetternes verden, fordi jeg har jo valgt lidt musik, som jeg også gerne vil lige vil høre din kommentar til som gæst. Og vi skal have fat i en vokalist, Etta James, der jo havde et kraftfuldt organ, der kunne få enhver havnearbejder til at holde kæft på et morgenværtus.
1: Jeg vil ikke skide på det andet i hvert fald.
0: Ej, for hulen, der er en krasbørstig kvindevokal og energi, hun havde på en scene. Og hun havde lidt problemer i sin karriere, nedtur med stoffer og plader, der solgte forholdsvis skidt, royalties, som hun så meget lidt af. Vi kender jo den klassiske historie, desværre, working poor. Selvom, hvad er det, Peter Ingemann siger, øverst på plakaten, nederst på lønningslisten. For nu at sige det groft for dem, der måske har haft svært ved helt at kunne tilrettelægge deres karriere, så de også fik noget udbytte ud i 18. Men slut 80'erne, start 90'erne, der kommer hun lidt tilbage, den gode Etta James, og udgiver en 2-3 albums, der egentlig slår meget pænt an. Og vi skal have fat i det album, der hedder The Right Time, hvor hun...
1: Som er titlen på et gammelt Ray Charles-nummer.
0: Som er titlen på et gammelt Ray Charles-nummer. Etta James har ved flere lejligheder også sunget Ray Charles-nummer, og har gjort det ganske fantastisk. Hun får så via sin manager og sin producer, hun får overtalt Steve Winwood til at flyve hele vejen fra England til USA for at indsynge en duet med hende, hvilket hun jo selvfølgelig har været ganske glad for på et tidspunkt, hvor Steve Winwood stadig er et ret stort navn, så rent kommercielt kan man jo selvfølgelig så sige, at det også kunne løfte hende lidt. Men jeg synes sgu, det er en ret lækker, funky duet her, de to meget markante stemmer. For sådan inden for hver deres soul, rhythm and blues lejr. Så lige så vel som jeg øvrigt synes, at din og Moniques stemme absolut klæder hinanden, så er Etta James og Steve Winwood også et ret godt match.
1: Ja.

0: Give It Up. Etta James sammen med Steve Winwood. Hvor er du henne i forhold til den form for soul?
1: Det er jo beskidt, og det er saftigt, og det er meget live. Altså, der er ikke så meget overdubs på det der, tænker jeg. Så det er sgu lige op af min gade. Det kan jeg godt lide sådan noget der. Altså, det går jeg også efter i dag, når jeg indspiller og spiller så live som muligt. Det gjorde jeg faktisk også dengang, jeg lavede plader, men der blev lagt sager på senere hen, men altså selve grundfeelingen skulle helt klart fornemmes at spilles live. Og det er jo et godt eksempel på, ikke?
0: Ja, og der er også et eller andet over, når rytmegruppen spiller live, en form, jeg også gerne vender tilbage til selv, når jeg kan få lov til det, og i øvrigt aktivt argumentere for, at man skal indspille mest muligt live. Og jeg tænker da, at du har ganske ret, at rytmegruppen har indspillet live, og så er der blevet lagt lidt på, hvorefter de har lagt deres vokaler ind. Steve Winwood, det er jo en stor legendarisk stemme i britisk rock, må man sige.
1: Man kan jo ikke høre på ham, han er englænder, vel?
0: Nej, det kan man faktisk ret vanskeligt.
1: Jo, det var svedigt, det var godt. Så James er virkelig, virkelig, virkelig også en stor inspirationskilde, tror jeg, for rigtig mange. Og den der hæse rock-stemme, hun har, ikke? Altså, men hun lavede faktisk også op i 90'erne et rigtig fedt jazzalbum med nogle af de store standards på. Billie Holiday-ting. Primært, tror jeg.
0: Ja, hun har prøvet kræfter med lidt af hvert fra forholdsvis poppede ting med stryger på i 50'erne til rhythm and blues soul-musikken. Faktisk grænsen til regulær funk, og så åbenbart også jazz-musikken.
1: Men som du var inde på til at starte med, så er det jo, altså alle de her mennesker her, Ray, Stevie og hende her, altså James og sådan noget der, altså man kan roligt regne med, at de unge ting, de unge, og det sager, der er lavet i de unge år, der kan man roligt regne med, at det er en producer, der har prøvet at trække dem et eller andet sted hen.
0: Det tænker jeg også, du har ganske ret i,
1: indtil de oparbejder en kæmpe skideball, og så flyver de ud selv, ikke?
0: Jeg har jo også lagt en kunstner eller en sanger på playlisten, jeg ved, du også holder en del af, hvor vi jo sådan er over, også i Rhythm and Blues og den amerikanske rootskok, Delbert McClinton.
1: Ja, Delbert, han laver jo nogle blueskru, jeg tror stadig, han gør det faktisk, han er over 80 nu, tror jeg, ikke?
0: Jo, han er 85, så vidt jeg.
1: Ja, han laver sådan nogle blueskrues, som jeg har været med på en gang, over i, hvor vi så er sejlet fra San Diego og så til Mexico. Og det var et stort rock'n'roll skib, kæmpestort. Var der 2.000 mennesker ombord, tror jeg. Og så var der bare alle mulige scener, altså med mange af de legendariske rock'n'roller, ikke?
0: Deltog han selv i løjerne?
1: Jeg tror, der var nogle jam-scener, men dem fandt vi ikke rigtigt. Der var simpelthen så meget at byde på, og så mange fede ting at høre. Jeg kan ikke lade mig at tænke på, at jeg står på et tidspunkt og venter på en elevator på det her store skib. Og det var lige da Obama var blevet valgt som præsident første gang. Og så kommer jeg til at sige, igen naive Søren, til alle de mennesker, der står med mig i køen der, siger, congratulations with your new president. Så er der bare helt stille.
0: Ikke alle synes,
1: fordi
0: at være enige.
1: Det kan jeg godt love dig for. Det var rednecks, mange af dem, ikke? Altså.
0: Der joggede du lidt i vepsevade der.
1: Ej, for helvede, mand. Ja, det tænker jeg ikke over.
0: Hvad er det, Delbert med Clinton kan? Han har jo også den der robust stemme.
1: Han har en meget, meget rå stemme, ja. Og han har lavet også sindssygt mange plader. Han kan igen for det første aflevere en sang, og så kan han i den grad være til stede sammen med sit orkester. Han går rigtig meget ud af, at vi er sammen her. Altså om at smide den her sang ud over scenekanten. Ikke? Det ved man også, når man ser ham optræde live, så går han simpelthen rundt og høpser dem på positiv vis sådan hele tiden, ikke? Og står og og kommer med et, ja, altså han samler en rigtig fed feeling i sin bands. Så er han også god til at vælge sange, synes jeg. Altså han har valgt, når man sidder man som kunstner, så sidder man jo og vælger. Han kan jo vælge lige præcis hvad han vil af materiale, og det synes jeg han er ret god til. Jeg er spændt på hvad for nummer du har valgt.
0: Jamen jeg har valgt et nummer, My Baby's Lovin' fra hans 1990 album, okay. I'm With You, og det skal jo så også lige nævnes i den snak, vi har om Delmer på Clinton, at han faktisk er en fremragende mundharpespiller også.
1: Ja, fanden, ja.
0: Han kan virkelig blæse den af på en mundharpe, men her får vi da i hvert fald sådan en god gang funky soul her med Delbert McClinton.

0: Baby's Lovin' med Dalbert med Clinton anno 1990. Alt godt får jo en ende, også vores fine samtale, vi har haft her den godt og vel sidste af landteams tid. Tak fordi du kom.
1: Så, ja, mange tak for invitationen. Det var, jamen, har været meget hyggeligt.
0: Du er bestemt meget velkommen, og som jeg jo indimellem har for mane, har jeg jo lige et rockhistorisk lille højdepunkt, en lille historie, der lige skal klemmes ind. Pete Townshend, guitarist, sangskriver, talsmand, som i øvrigt også har arbejdet som forlægger og redaktør, så jeg har det til fælles med Pete Townshend, at vi har været lidt i samme fag. Han fylder 80 af den 19. maj, og det er nok noget, der vil blive markeret i og med, at Pete Townshend er en meget, meget stor, kan man sige, stemme, en stor talsperson i britisk rockhistorie, og vi skal gribe fat i hans 1985 album White City, a novel, som er sådan en historie om, at han er en meget rig mand med en kæmpe stor Mercedes, der bor ikke så langt fra et slumkvarter, hvor han kan se al mulig dårligdom og vold og problemer udspille sig. En bydel, der i øvrigt hedder White City, som man jo kan sige er et lidt paradoksalt navn, når det har været sådan et etnisk smeltedeal der. Og vi skal lytte til titelnummeret White City Fighting, og det er faktisk med Dave Gilmour på guitar, en af fra Pink Floyd, som jo er en af Pete Townshends nære venner. White City A Novel er et glimrende album, jeg bestemt kan anbefale til folk, der gerne vil have en introduktion til netop Pete Townshend. Så vi slutter lidt i rockens lejr, dog ikke mere end at The Who faktisk også startede med at spille Motown-kopien.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt eller hvad?

God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns kanal. Mit navn er Hans Henrik Sig, og normalt laver det et program, der hedder Modstrøm, der sender om torsdagen. I dag er det ikke torsdag, så men jeg runder stadigvæk den jingle der, som ja, en eller anden form for, så I ved, hvad det er. Det vi hørte her, det var et band fra Melbourne i Australien, der hedder Elvis 2, altså ja, Elvis 2, nummeret hed Rock'n'Roll, og pladerne hedder Thank You Very Much. Et band, som spiller en eller anden form for tidlig rock'n'roll, som så er, ja, der er gået igennem 50-60 år efterhånden, eller mere er det jo faktisk også. Alle de her forskellige varianter af rock'n'rollen med garage-rocken og masser af force og riff og meget catchy, synes jeg faktisk. Men ja, dernede fra Australien, nede fra Melbourne. Nu, eller den næste halvanden times tid her, der har jeg en masse rock og punk og hardcore og andet med til jer. Ting, der udkommer i 2025. Og nu skal vi høre et dansk band, som jeg kender nogle af dem, fordi de spillede det, der hed Enits. Nu har jeg lavet et nyt band, der hedder Pelt, der har lavet en plade i år, der hedder Swimming. Og de siger selv, at musikken, de spiller, det er over sådan noget, ja, post-punk, ja, lidt minimalistisk. Og hvis man godt kan lide det band, der hedder Grass Widow, det amerikanske indie-rockband Grass Widow, så op fra Californien, så burde man også godt kunne lide Pels. Jeg har ikke hørt dem live endnu, men det kommer jeg til på et tidspunkt. Waterfall.

københavnske The Pills her. Waterfall for deres plade Swimming. Og er det måske noget at gøre med, hvor gammel man er, for jeg synes også, det er traktrådet tilbage til noget engelsk postpunk fra, ja, fra slutningen af 70'erne. Men en glimrende plade her. Nu har de jo selv nævnt det der Grass Widow. Bandet der fra San Francisco af, som var aktiv der i anden halvdel af 2010'erne. Vi kommer lidt rundt i verden her. Nu skal vi til Montreal i Canada og høre et band, der hedder Puffer. De har lavet en plade, der hedder Street Hassle. Jeg kan også en anden plade, der hedder Street Hassle af Lou Reed. Det er faktisk, vi hører et nummer, der hedder I'm Out. Punk rock. Eller er det en hardcore

lige før jeg spillede nummeret I'm Out her med Puffer fra deres Street Hustle plade. Så der er spørgsmålet om det var punk eller hardcore, vi kan vel godt blive enige om det var et hardcore nummer, at det var et hardcore nummer. Det næste var i hvert fald Narcan. Mortal Kombat var en demo, deres demo 2. De fra Californien. Nu skal vi ned til New Mexico og have et one-man band. Jacket Burner, Eat Shit and Die, hedder den plade, han har lavet her i 25. Det kommer nok til at sige nogle gange, det der med 25, men bære over med mig. Rewire My Brain.

albumet hedder med Jacket Burner, det her jeg var med en garage rock punk band ned fra New Mexico og kommet på det italienske label, der hedder Goodbye Boozy. Albumet hedder jo Eat Shit and Die. Meget fedt faktisk. Okay. Okay. Jeg fik vist ikke nævnt, at i min første speak, hvad det var, jeg ville spille, hvor jeg sagde rock og punk og hardcore, at Powerpuppen har selvfølgelig også en plads, og Treepuppen har også en plads. Nu skal vi til Static Shock Records og have fat på et band fra Dublin, der spiller Powerpop. Det er en ny syv, de har lavet. Den hedder Sorry.

skåret powerpop her med The Number Ones fra Dublin af. Kommer som sagt på Static Shock, som også udgav den der Street Hustle-plade med Puffer her i 25, som jeg spillede ned fra tidligere. Kommer vist også noget mere, eller der kommer noget mere lidt senere i programmet fra samme glimrende pladeselskab. Nu skal vi til en figur, eller der er det vel ikke, Drew Owen, som vi har spillet meget ofte, når jeg har lavet punk, hardcore powerpop med Tobias Bendixen, Martin Seedolf og Jan Damage Petersen på mit hovedprogram Mod Strømmen. Det gør vi gerne den første torsdag i det nye år. Sick Thoughts, som jeg holder til nede i New Orleans nu. Drew Owen, der han kom jo oprindeligt op fra Baltimore, nu er han i New Orleans. En ny EP, Another Piece of Plastic hedder den, og derfor skal vi høre det nummer, der hedder Me and My Guitar, som ja, rock'n'roll igen, altså. Måske er der noget Thin Lizzy over noget dobbeltgitar på nummeret her.

Catholic Thoughts, me and my guitar fra Another Piece of Plastic. Nu skal vi til noget, som måske ikke rigtig kommer ind for de her genrer, jeg har nævnt. Vi skal fat på Lawrence, som for øjeblikket kalder sig Mozart Estate, men han har jo også spillet med i Felt. Han har spillet med i Denin, Go-Kart Mozart osv. Han har lavet en plade i år, som kommer lidt på bagkant af en bog, der kom for et par år siden. Street Level Superstar, som blev meget populær, i hvert fald i England, som har givet ham en masse opmærksomhed. Der kom nogle nye fans til, som ikke nødvendigvis har kendt alt det gamle, både Felt eller de her to gange Mozart. Mozart Estate eller Go-Kart Mozart. Og han har altid haft lyst til at genspille en af sine gamle plader, Tearing Up The Album Chart, der kom i 2005. Og det har han altså gjort. Og der er også lidt noget andet på, og det er faktisk fra en anden plade, vi skal høre et nummer nu. For den, der hedder Instant Wigwam and Igloo Mixture, som kom i 99. Men det var sådan en lidt svær periode for ham dengang, og det er meget lo-fi Lawrence, det der oprindelige indspillinger, men nu er han altså indspillet dem igen til det her nye publikum, som han har fået. Det når vi skal høre, hedder Selfish, Lazy and Greedy, og det er måske over i, måske der, hvor Sparks møder Basic Rollers.

Mozart Estate her, og Selfish, Lazy and Greedy. Og albumet hedder, det hedder Tower Block in a Jam Jar. Jeg tror, han har sådan nogle forskellige titler til den, gennem alle de her mange år, hvor han godt ville have lavet den op, fordi han ikke var tilfreds med den. Der var vist en, der hedder Renovating the Album Charts. Om sommeren laver jeg meget ofte, at jeg stand ind for Radio Blues Time, som også sender her på Christian Travs kanal. De holder en meget, meget lang sommerferie, og i sommer lavede jeg et program om det selskab, der havde drænet på Raycons over for Oakland i Californien. Hun sender fantastiske plader i disse år. Vi skal høre en af dem over i noget powerpop, Birds, Big Star-agtigt noget. Det er et band, der hedder Good, som er en Rob Good, som står bagved det. Han er også med i det band, der hedder Riley, deroverfra. Laver gode plader. Pladen hedder Not Spot on the Fun, mener jeg. Ja, det gør noget. Sunday Morning, Out of the Blue hedder det her. Og det er sådan noget Goods.

Det var The Goods fra Oakland over i Californien over ved San Francisco. Meget mere Birds-inspireret Jingle Jangle, end jeg egentlig huskede det. Men en god plade. Not Spoil the Fun. Nu skal vi tilbage til Static Shock Records der. Jeg har jo spillet et par stykker derfra. Hans single fra i år af Split System nede fra Melbourne. Eller min favoritbands dernede fra. Var det også dem, der åbnede The Angry Cat Show, så deres allerførste show. En sindssygt god koncert nede i Rådhuset. Men en single, de lavede om. A-siden, den hedder No Cops in Heaven, og B-siden hedder Pull the Trigger, og det er altså B-siden, vi skal høre. En, en sang, hvor de går imod olieindustrien og politikere, som ved tjene på de der konflikter, der bare bliver ved og ved og ved. Pull the Trigger hedder det, og jeg tror, jeg fortæller den her i, har fået for meget. Og er meget, meget tæt på at gøre et eller andet på egen hånd. Split System.

først var det jo, jeg pulled the trigger med Split System, og så gik jeg over til et transkønnet band ned fra samme by, som Split System jeg også kommer i. Nemlig Melbourne i Australien, og de hed Homons, og If I Was Your Girl. Nu skal vi have Dankus, Takus, Gonna Smash It, If I Ever See Your Face Again. På en plade, der hedder Chicago, To The Valley, og vi er over i, er det måske også noget garage pop punk af en eller anden afskygning, vi er her. Vi er i Chicago. Hovedmanden her, Dankus, Takus, han spiller også med i de bandtider Nancy og Moff Divers og The Celebrities. Her han dog på egen hånd med Gonna Smash It, If I Ever See Your Face Again.

gonna smash it. If I ever gonna see your face again, her med Darkus Tarkus Chicago to the valley. Så han var egentlig med for Chicago fyren her. Det er i hvert fald det jeg har fundet ud af. Nu skal vi til et band, som jeg hørte op på loppen for nogle år tilbage. De spiller også deroppe i november. Kommer over fra Wales af. De hedder The Tops, og nogle af medlemmerne har spillet det der band, der hedder Joanna Gruesome, og andre af dem har spillet det, der hedder Sniffany and the Nets og X-White. De har lavet en ny plade, Cotton Crown, og vi skal høre deres tredje single derfra. De har lavet et, som hedder Freak Mode, og et, der hedder Narcissist, som var de to første singler, men den sidste her, der hedder Chain Reaction, er det på pladen, som måske er mest punk.

Det er bare The Tops her, og Chain Reaction, og en sang, der handler om bare at hele tiden tænke på sig selv, tror jeg. Hele tiden bare at, hvordan tingene sådan foregår, så kommer det bare til at handle om dig, det hele her. Sælge en masse lort til folk, og være en rigtig charlatan og en svindler, og ja, grådighed måske endda. Det var den der plade, der hedder Dead Meat i 23, som blev meget omtalt, og det var også den plade, jeg gik op og hørte den på, den her Chain Reaction, synes jeg. Nej, den er ikke lige så god, men der er stadigvæk nogle fede ting på her. Melbourne igen. Vi skal have et band, der hedder Dragnet, som lavede en plade i 23, og nu kommer en ny her i 25. Det går stærkt nu her. Meget korte speaks og korte nummer, så den der hedder Dragnet Rhines, og ja, hvad skal vi høre derfor? Vi skal høre det nummer, der hedder Red Square, den røde plads.

Red Square her med Dragnet, hvor det jo synger om Kreml, ved jeg, kunne jeg høre, og Times Square, og så videre, så videre. Jeg ved ikke rigtig, hvad de er gang i nummeret her. Men synd ud over det hele, og det får vi faktisk også i den liste. Måske det er det pænere nummer, eller i hvert fald bandet er blevet pænere med tiden. Vi skal til Canada og fatte det der band, der hedder Homefront. Det kom fra Edmonton i Alberta, og det er gået længere og længere ind mod midten af den der synd ting, der var i ja, navne som Eurythmics og Cure og sådan noget. Men så stadigvæk har de også noget lidt suicide over sig. De spillede, var der ude på beta, de spillede, hvor jeg ikke nåede ud at høre det, men et af dem, som jeg har talt med, som ude at høre det, synes, det var en helt vildt fed koncert, de spiller derude. Homefront. Pladen her, vi skal høre noget fra, der hedder Watch It Die, og noget hedder Light Sleeper.

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Det var Homefront, vi hørte her, og de skal sgu nok dukke op i København på et eller andet tidspunkt. De har jo været her, som jeg sagde, men de kommer tilbage, det er næsten helt sikker på. Nummeret hed Light Sleeper fra Watch It Die-albumet. The Courts er en ny ung skotsk duo, to søstre. De er debuteret i år. Homefrontet er jo ikke debuteret i år, det er flere år tilbage. Men det er et band, som har spillet med The Vaselines og Camera Obscura, Better Sebastian og BMX Bandits og en hel række af de her klassiske indie bands op fra op nord for den engelsk-skotske grænse der. Glasgow, de fleste af dem. Vi er måske over i noget, der er sådan meget catchy. Måske er det noget tweepop, jeg ved det, ikke? Jo, det er det sgu nok. Det er jo... Ja, der er sådan en eko af Talua Gosh og Tiger Trap og sådan nogle ting i det, så... Lad os bare kalde det tweepop. Lad os høre deres debutsingle her. Fabulist.

fra Records og så over til danske Josie fra... Ja, de har faktisk også turneret sammen. Josie var over at spille en del jobs over i England her i løbet af efteråret. Nummeret, vi har hørt fra Josie, var her... Tistris fra Alive and Sweet Alone, som er ude på Key Records der, og Perinal, et engelsk label. Men de har spillet jobs sammen i England, og de har også været forbi Modstrømmen, Josie, og, altså med et hovedprogram Modstrømmen, og flere af de der shows i England var faktisk udsolgte, så der sker et eller andet inden for den her twee-pop-genre i disse år. Fedt band, man kan ofte høre dem i København. Så tag ud og høre dem, når de enten spiller i Ungdomshuset, eller de spiller nede i Rådhuset som opvarmning for et eller andet. Nu skal vi til Cincinnati i Ohio og fat på Artificial Go. Deres nye plade hedder Musical Chairs. De lavede en plade 24, så de er hurtigt tilbage igen her. De kalder det selv New No Whatever Wave Weirdness, som de spiller her. Circles.

Artificial Go her og Circles for deres Musical Chairs. Der var sgu også noget sweep op i det her, men det er jo også hot. Eller det har det måske været i mange år. Men bare fået et eller andet tunnelsyn nu her, hvor jeg synes, jeg hører sweep op i alt. Nu skal vi over til Skåne. Vi skal have fat på Jelle Ormene, som jeg hørte ud til Normdogs release ude med hjem engang. Var det i oktober måned eller sådan noget. Jeg elsker Jelle. Kom en ny plade. I år der hedder, jeg kommer efter jobbet. Eller sige, jeg kommer, når jeg får fri. Stadigvæk. Jeg er skånsk pop. Poprock eller Dr. Feelgood eller sådan noget. Det er vanvittigt godt, det her. Jeg elsker Jelle, det kan jeg ikke sige. Jo, det kan jeg godt sige. Nej, nej, nej.

Nej, nej, nej. Var det her jælleormene og ja, en jælleballade, så at sige. Nu skal vi tage en rigtig god plade fra San Francisco af. Der er telefonnumbers, vi har overnået. Ja, det er vel nærmest powerpop og virkelig, virkelig god sangskrivning. De laver en plade i 21, der hedder The Ballad of a Dog, som jeg hørte en dag. En del. Den hedder Scarecrow 2, som også er deres andet album, og ligesom de bare har forfinet eller sangskrivning her på, det er Thomas Rubenstein, som er hovedmanden i bandet her. Be Right Now var vist også den første single fra det album her. Der kom i oktober.

Jeg kan simpelthen ikke sige noget dårligt om den plade her med The Telephone Numbers. Ellers så skal jeg i hvert fald virkelig anstrenge mig. Den hedder Scarecrow 2. Og det her nummer, vi hørte, det hedder Be Right Now. Håber, de kommer til København på et tidspunkt. Det kunne være, det kunne virkelig blive en oplevelse her, at jeg hører Telephone Numbers. Der er blandt andet nogle folk med fra et andet af de store San Francisco bands, der hedder Umbrellas, der er også med her i The Telephone Numbers. Ja. Forbliver i USA, vi skal en tur til Philadelphia i Pennsylvania og høre et band, der hedder Razor. De har lavet en plade, der hedder Hideout, og vi er over sådan noget mere. Ja, der er noget synd. Noget elektronisk, og så kører der nogle guitar ind over, og de er, ja, fire personer i bandet her ude på Slit Breeze Records. Vi skal høre noget meget, Simon Says.

Så fik vi de to streg, som vi har fået et par gange her. Eller først var vi jo i Philadelphia, i Pennsylvania med Eraser, og fra pladen Hideout fik vi sammen Seas, og så gik jeg over til London Band, Total Con, You Don't Exist, hedder nummeret her, der fra pladen Who Needs the Peach Cup, Who Need the Peach Cup, som er London Hardcore Punk. Deres første vinylplade her. Nu skal vi til New York City på en plade, der hedder Slugman, og band, der hedder Pyrex. Pyrex bliver lidt i, ja, en anden form for post apokalyptisk punk, som der findes i New York for øjeblikket her. De er nok også blevet inspireret af Poisoned og Chrome og andre ting bandet her. The Brute med Pyrex, eller Pyrex.

De bliver ved og ved og ved. Pyrex eller Pyrex eller hvad det hedder. The Brute fra pladen Slugman. Tilbage til noget powerpop, og nu skal vi over til London. Og et af de bands, der faktisk var fuldt tæt i de seneste 6-8 år eller sådan noget. The Speedways laver powerpop, eller måske er der noget Costello i det. Det kunne godt være And The Attractions og Graham Parker. Måske også, og ja, noget den retning. Engelsk, Dwight Twilley, ja, det er så ikke engelsk, men og så er der noget stresser på over der også. Den første, jeg hørte med dem, var den, der kom i 19, Just Another Regular Summer, som jeg synes var virkelig, virkelig god. Og så her i 25, det så kom en single, der hedder Visse Ting Arvedes, som da jeg hørte den første gang, var jeg ikke helt overbevist, men så har jeg lyttet til den nogle gange siden, og der er altså virkelig, virkelig, virkelig fanget mig. Det er The Speedways, vi skal høre her. Dem kunne jeg også godt tænke mig at høre i København på et tidspunkt.

Det var Speedways af og Vestsinger afsnit 7 fra 25 her. Nu skal vi lige en tur forbi Holland, før vi skal hjem til Danmark igen. Vi skal have et band ned fra noget, der hedder Harderwijk, ned i Nederlands. Vi var over noget garage punk. Ja, psykedelisk. Kalder det også selv, det ved jeg ikke rigtigt, om det er. Det er en EP, der hedder Wrong Place, Worst Time, Dancing Clowns, og bandet hedder Eyesores.

Det var hollandske Eyesore og Dancing Clowns. Som jeg lover, så skal vi til København nu. Vi skal have en debutplade fra Pistol. Den hedder Patron Premiere og kom her i juni 25. Jeg har ikke hørt dem live endnu. Jeg havde ellers chancen, da Angry Cat Shows havde deres fest eller julefest nede i basement. Men jeg kom desværre for sent til Pistol, som var det første, der gik på. De var lige gået af, da jeg ankom, så det bliver på et senere tidspunkt, jeg kommer til at høre Pistol. Men politisk vold hedder det nummer her fra deres debutplade.

Lady Squad her med pistol, pistol, pistol. Som sagt, de spillede der til Angel Cats julefest, eller fest, som de bare kalder det, i december i Basement, dernede under Vega. Der var der nogle andre bands på også, blandt andet The South, som er et samarbejde mellem Ignacio Cordoba og den originale forsanger for det her hollandske anarcho-punk band, The X. Var der, dem hørte jeg. Det var meget larmende. Det var ikke lige mig, i hvert fald ikke. Måske skal jeg høre det en gang til, eller sådan noget. Så spillede Leopardo, et meget fedt band nede fra Schweiz af. Så var der selvfølgelig Pistol, Pistol, Pistol. Så var der Men and Health. Og så var der dem, vi skal høre nu. Sea Gamle Villa, som jo er et projekt af Danny Storm, som har spillet Utro og Filefix og Under Alt Kritik osv. Med sig på scenen der, der havde han Tobias Bendixen fra Big Miss, han havde Oliver Bærholz fra Pleaser og Esbuk Lindved fra Norm Dogs og No Nose. Så han har fået samlet sig et band, og jeg har faktisk også hørt, at det kommer til at spille igen. Det var deres debutkoncert, men det kommer til at spille på den der festival i Odense, der hedder Ilter. Om der så er flere jobs efter det ved jeg ikke. Men fra den seneste kassettebånd for Sea Gamle Villa, den hedder Ruiner, skal vi høre en sang, der hedder En sang om krig.

Det var Sære Gamle Venner her, og en sang om krig fra kassettebåndet Ruiner. Hvis man føler for at høre noget mere af det, så kan man på mit hovedprogram Mod Strømmen på Christianshavns kanal finde et program med Danny Storm, hvor han var forbi i forbindelse med udgivelsen af dette kassettebånd her. Mod Strømmen Blogsport, og så finder man bare programmet der. Jeg skal til at lukke for i dag. Jeg hedder Hans Henrik C., og den her spilleliste, jeg har taget med til i dag, der er et par navne, jeg kan få spændet. Pleaser, danske Pleaser, vil jeg godt have hørt, og The Unknowns og Imploders, det må blive et andet tidspunkt, hvor vi får noget af det her hardcore punk, som er kommet i 25. Det vi skal lukke med er et band over fra London, der i år har udgivet deres fuldlængde. Første fuldlængde album, de har udgivet nogle EP'er før. Det hedder Sunrise. Og nummeret, vi skal høre med dem, det er et nummer, der hedder High Life. Vi er lidt over noget andet her, der er nok mere over noget jangle pop. Tusind tak for i aften, og lyt med på Christianshavns kanal, når det bekommer dig. Det var et åndssvært udtryk. Her kommer Sunrise.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

0: Tænk frem, ikke tilbage, her med det høje hele 2023. Den seneste single, der er kommet med bandet det høje hele. Jeg har besøg af Magnus og Myren fra Helene, og Anders Honing, trommeslageren, han kunne ikke være her i dag. Velkommen til Magnus og Myre.
1: Velkommen.
2: Mange tak.
0: Ja, det er lang tid siden, vi har været her sammen. Jeg prøvede lige at regne lidt på det, var nede og kigge i nogle analer, hedder det vist. 2013 var jeg med den plade, der hedder Mund til Mund. Men så har I været her hver for sig siden det. Du har været med Overkast blandt andet, og du har været der med Myreskær og Avanakø og noget andet. Myre, så I har jo været forbi.
1: Men altså, det er jo en fejl, at vi ikke har været der med den single, som vi lige har hørt. Som
2: der har også holdt julefrokost.
1: Ja. Jo, snart nu. Hvornår? Det var ikke, nej, 2 år siden, jeg for helvede.
0: Ja, det er kun 2 år siden. Jeg ved ikke lige, hvad der skete for 2 år siden.
1: Været, men nu er vi her nu.
0: Ja, her nu, ja. Hvor der faktisk også er noget nyt på beding, jo. Men det får jeg at høre lidt senere, kære lytter. Men ja, I skal spille det i morgen aften inden i Stengade sammen med Pistol, Pistol, Pistol. Og så er der en Ilterfestival lørdag aften, hvor jeg kan huske, udover jer, kan jeg faktisk kun huske, at Sære Gamle Bylæver spiller der.
1: Ja,
2: og Ebber jo.
0: Og Ebber? Ja, han er på trommer. Ja, Ebber, jeg er gammel trommerslærer. Han spiller på trommer i Sære Gamle Bylæver, ja. Så. Jamen, hvad er der sket i de der mange, mange år? Altså, har Helene været lidt på pause? Var der en længere periode, hvor I ikke spillede? Efter, måske efter den kropskontakt? Nej, tak til kropskontakt, eller?
3: Jamen, det er jo faktisk lidt sjovt, fordi det er der jo så mange, der har fået det indtryk af, at man næsten selv har fået indtrykket af det selv.
0: Mm.
3: Men vi har aldrig holdt pause. Der er aldrig gået et år, hvor vi ikke har spillet. I hvert fald et par koncerter her og der. Så har der lige været en overgang fra, når vi stoppede med at spille med Henrik. Men vi har aldrig nogensinde sat os ned og sagt, at vi holdt pause.
0: Nej, der kom bare længere og
3: så
0: længere.
3: Så vi har bare ikke skrevet så meget ny musik, og så har vi haft Myreskær-projekter, og jeg har spillet meget med Overkast i flere år.
0: Ja. Og du spiller en masse country nu.
3: Fordi jeg har fået den så mange gange.
0: Ja.
3: Du ved, når ude til koncerter og sådan, hvad sker der med de høje hæle? Bare sådan, jamen, hvad sker der med de høje? Har du ikke lige været til koncert med dem?
0: Jo, jeg har hørt jer mange gange efter dem, ikke? Men der skete bare ikke sådan noget nyt på pladefronten anden.
3: Nej, to
0: singler, ikke?
1: Men det gør der så heldigvis nu.
0: Det gør der nu, ja.
3: Ja, der skete den der en bagateller nej tak til kropskontakt for mange. Det var jeg vel i
0: 16,
3: tror jeg, ja. Og så udgiver vi den her i 23,
0: ja. Og så er der noget nyt på vej, ja. Og så ligger der noget ude, der ligger også noget, et eller andet ude på YouTube, ikke?
1: Og der ligger i seng.
0: I seng.
1: Med en ven, som der lige var.
3: Ja. Ja, jeg forstår ikke, hvis den ikke er på Bandcamp. Det må vi lige få gjort noget ved.
0: Det finder vi ud af, ja.
3: Men den her kan, og ellers så ligger den på mod strømmen lige om lidt.
0: Det gør den, ja. Og her i løbet af de her 2 timer, vi har foran os, så skal den nok komme til det.
1: Men der kommer i hvert fald, vi spiller lidt teaser senere hen fra den nye plade.
0: Ja.
1: Og som vi også spiller live i morgen. Så kan I høre den der.
0: I morgen aften. Stengade. Stig Møller mistede vi jo her i løbet af ugen, der gik. 80 år gammel. Mm. Og vi synes lige, vi skal hylde ham.
1: Det gør vi.
0: Og vi sad sådan lidt og talte om, hvad det skulle være, og jeg fik lov til at bestemme. Vi sad lige og lyttede en lille smule til, til den her. Og jeg ved, måske fortryder jeg dig i morgen. Jeg ved det sgu ikke.
1: Altså, nu gør vi det.
0: Vi gør det. Hiphopperen kunne også godt lide Stig Møller. Så vi skal høre et nummer her med Rockers by Choice fra 1990, fra den plade, der hedder Vi generationen, der ikke må fejle. Der lavede det nummer, der hedder Dengang far var hippie, hvor Stig Møller han medvirker på.

gå i gang. Og dengang far var hippie, er endnu en lille sang. Lad mig nu se, hvornår var det nu? Det var vist i 70. Peter Billy var langhåret, Dylan var ind, og de røg en masse græs. Universet var stort, blomsterne sagen. Dengang far var syre, og en for alle, alle for en. Det kunne de alle styre. Nudisterne mødtes, og folk røg koger.

endnu en revolution, som set så mange gange før. Jeg vil og jeg skal, jeg må og jeg tør. Drej 000 for hjælp, itty bitty, tag med mig. Nepal var jo sted, livet var jo som en leg. Far vil forandre verden.

0: Det var Rockers by Choice her, og dengang far han var hippie med ja, Stemøller, featuring Stemøller.
1: Rest in peace.
0: Ja, rest in peace, ja. Alt godt til dig, Stemøller. Det har altid været sjovt, fordi man har altid kunnet høre ham et sted i København, det var sådan nu, han har jo spillet så set til mange koncerter. Jo, han er også drop-in, hedder han jo, jeg tror, det var en gang om måneden, han havde det eller sådan noget, ikke? Eller også sad han over Christiania og spillede eller et eller andet, så... Eller jeg også set ham. Jeg tror, senest jeg har set ham, det var faktisk hernede i beboerhuset en gang under coronaen, hvor han sad og spillede nede på scenen hernede.
2: Mm, så. Okay.
0: Har man sgu altid kunne høre.
1: Ja, legende jo.
0: Legende, absolut, ja. Og, Magnus, du sagde faktisk, du var egentlig meget glad, fordi det var noget hiphop, noget rap det her, fordi du kommer lidt fra den scene af, har du selv sagt på et tidspunkt.
3: Det vil nok være forkert at sige, at jeg kommer fra scenen, men jeg var vokset, altså jeg var jo ung og teenager i 90'erne, og havde mange venner, der var skater og hiphop og hørte meget det, og jeg, altså som alle andre, der ikke var nødvendigt, vi var på scenen, kunne jeg hele Østkyst og slås fuld af løgn uden ad, og sådan noget. Det var prime time for de der ting.
0: For de der bands,
3: så den måde at skrive på, og have det sjovt med ord, er jeg i høj grad inspireret. Jeg er ikke en, fordi jeg er ikke en hiphop eller en rap nørd på den måde.
0: Nej.
3: Men elsker Malte Coyne og...
0: Ja, de der danske med de sjove tekster og...
3: Og jeg var hvid chokolade og...
0: Nå, ja, det var der også
3: hjemme. Men sådan, så ideen og den leg, der er med ord i det, som Malte Coyne jo også selv har nævnt, at Shubidua også har, og Dan Girald, eller den over af leg med ord.
0: En fornyelse af det danske sprog, faktisk lidt. Sådan, ja. Der er ting, man husker for de der sange.
3: Man synes, det ord lyder sjovt.
0: Ja.
3: Sammen
0: og...
3: Og nogle ord ligger godt i munden og sådan noget.
0: Ja, man danner.
3: Føler jeg mig inspireret af.
0: Og det danner alligevel en eller anden mening, når det kommer til stykker, selvom det måske lyder lidt sjovt.
3: Og det kan være gag-gag.
0: Ja. Det kan det. Nå. Playlisten. Ja,
2: altså, vi skal sådan set videre til at spille noget, og det er endnu en, som der også noget er efter et mange år siden, men stadigvæk hvil i fred, men... Ja. En, som der forbinder Magnus og jeg i hvert fald utrolig meget. Og det er, vi skal høre Frank Zappa og Broken Hearts Are For Assholes.

0: up your bougie. Don't pull yourself, girl. It's going right up your... Der. Der var den. Det var Frank Zappa her.
1: Ja, der.
0: Broken Hearts for Razzled for Shaika Busey, ser du, der 78 eller 79, ikke?
2: Deromkring, ja.
0: Ja, deromkring. Men han har jo det samme egentlig også, som mange af det her hip-hop, rap og hvad hedder det? Også det der leg med ord.
2: Ja.
1: Der er masser af leg.
2: Jeg vil sige, han var jo...
0: sindssygt meget også med musikken.
2: Men han var anderledes, fordi i hans verden, så var ord jo bare noget, der skulle på, så han kunne sælge sin musik.
0: Okay.
2: Ja, han var jo også i høj grad en businessman, så han ville jo i virkeligheden gerne bare komponere musik, og se sig selv som en composer, først og fremmest. Men var så bevidst om, at var jo startede sin egen selskaber og pladeselskaber, og kæmpede mod pladeselskaber igennem det meste af hans karriere. Og var klar over, at hvis jeg nogensinde skal sælge min musik, så skal der være lyrics attached to music.
0: Ja.
2: Ellers så kan jeg ikke sælge min musik. Men det er sådan en... Det er derfor, så mange af dem er så latterlige, for at sige det, som det er, ikke?
0: Ja, Bobby Brown var det største single hit, han fik, ikke? Det må jeg tro.
2: Og det er fra den plade, som...
0: Det er fra den samme plade,
2: det her. Og det var specielt i Skandinavien, at det var et kæmpe hit.
0: Men han har også spillet med symfoniorkester og indspillet med Kølner og Philharmonikeren.
2: Og det sparede han så op til ved den her slags plader. Tjente han nok til at kunne betale for det. Han vidste, at han ikke ville tjene penge på de plader, som han lavede. Fordi det var mest bare udgifter.
0: Men Zappa har i hvert fald spillet før, når de høje hæler været på besøg mod strømmen.
2: Det ville være mærkeligt andet, ja.
0: Det tror jeg. Er du lige så vild med dem, som Magnus er? Ja.
1: Altså, jeg er ikke den samme nørd omkring det, som Magnus er. Magnus, han opkøber jo alt, hvad han kunne få fingre i, om det er CD'er, plader og så videre, og digitale udgivelser, og sågar donerer penge til Da Vault og det hele. Det, lige der er jeg ikke lige så stort nørd, men jeg sætter ekstremt meget pris på Zappa. Og jeg synes, at det er det mest inspirerende, som man faktisk kan, som man kan høre. Man. Og også i forhold til at sidde og skrive sange og så videre. Så synes jeg, det der kan man virkelig få noget ud af det. Ikke?
0: Hvad med countrymusik? Hvad med country?
1: Ja, country, det jeg elsker.
0: Det elsker du.
1: Ja, det elsker jeg også. Ja. Nu skal vi også høre noget country.
0: Jamen, det var det, jeg tænkte på.
2: Det er faktisk
1: det skal vi faktisk.
0: Ja, det er
2: en soulfood.
1: Ja,
0: Tony Joe White, ikke?
1: Ja, Tony Joe White. Rainy Day Lover.
2: En af favoritstemmerne overhovedet.
0: Ja, den er også en dejlig stemme.
2: Det er bare en dejlig stemme, ja.
1: Skal vi bare gøre det, eller?

0: Så var den lav.
1: Soul country her med
0: ja, tak,
1: Tony Joe White og Rainy Day Lover.
2: Oh yeah.
0: Men, vigtigst af alt, det er, at nu skal vi ud i at rent faktisk spille premiere.
1: Ja, en mod strømmen master, som jeg har fået lavet i dag simpelthen.
0: Ja, den det er ene faktisk Anders Honing, der har siddet og masteret i dag, ja. Så vi kunne spille fra den nye plade, der kommer.
1: Fedt, det vil jeg virkelig glæde mig til at høre. Hvad det hedder? Elektroshock?
0: Det hedder Elektroshock.
3: Så er det bare med at skrue op.
1: Ja, det er det hjemme, der skrue op. Vi skruer også
0: nu spiller vi den nu med de høje hæle. Ja. Elektroshock.
1: Yes.

0: helt ny sang fra De Høje Hæle her.
1: Ja, tak.
2: Chok, fedt. Chok.
0: Ja, chok. Elektroshok. Er der nogen, der er overhovedet nogen data på, hvornår sådan noget her kommer ud?
3: Efteråret.
0: Til efteråret, okay.
3: Men den her kommer nok som en single lidt før.
0: Ja.
3: Men selvfølgelig altid først imod strømmen.
0: Ja, tusind tak.
1: Ja, ja, altid først. Ej, men det er faktisk... Det mangler lige at blive mixet det sidste på nogle sange, og så er det faktisk ved at være der.
0: Ja, hvor længe havde jeg... Der kom noget sidste efterår eller sådan noget, ikke? Eller måske i sommeren 25, eller hvor langt tilbage, hvor I havde lagt noget ud?
3: Det har været i sang med en ven,
0: ja,
3: som vi også kommer til at
0: høre.
3: Og den ligger, og vi har lige fundet ud af, den ligger på Bandcamp.
0: Den er på Bandcamp,
3: ja, ja.
1: Oh,
3: man skal bare lede lidt længere.
0: Man skal lede længere efter.
1: Man skal lede. Vi er ikke så gode til internettet.
0: Nej, det behøver heller ikke være. Der, jo, det, men... det er også efterhånden sindssygt mange steder, det der musik. Så.
3: Men det fulde album kommer, det nye, fulde nye album kommer til efteråret, og så kommer der lige... drypper vi lige et par singler.
0: Et par singler før det. Og så har jeg faktisk 20 års jubilæum i 2027.
1: Ja.
0: Så der skal jeg også til at arrangere et eller andet.
1: Der skal nok ske noget sjovt.
3: Forhåbentlig. Hvis folk er klar på det, jo.
0: Tror du ikke, det er det?
3: Ja, det satser jeg på.
0: Det tror jeg, det tror jeg, det er.
1: Ellers så mødes vi tre bare.
0: Ellers sidder vi bare her, ja.
1: Ja, så hygger vi os bare.
0: Så hygger vi os.
1: Det er også godt.
0: Og så laver et par nye singler.
1: Ja, det er det sådan.
0: Gentager bare det, vi laver i aften.
1: Det er perfekt.
3: Fuldstændig.
1: Det er faktisk bare det. Så kan folk bare komme,
0: ja, så kan
1: komme sammen på Borhus og stå og kigge op på vinduet.
0: Ja, det kan de gøre, ja. Så kommer Myren og Magnus lige op i en gang.
3: Og ellers så kan de jo komme og tage en båndoptager med i morgen, jo.
0: Nå, det kan de også gøre, ja. Ja. Lad os gå lidt videre med jeres spilleliste her.
1: Ja, jamen, altså nu så spiller vi Shannon and the Clams, fordi at hun har faktisk fødselsdag i dag. Og vi har spillet en del shows sammen med Shannon and Clams gennem tiderne, også og lært med kende, første og eneste gang vi var på USA-turné, der mødte vi dem, og de var meget, meget søde ved os, så... Nu spiller vi i hvert fald et nummer, der hedder The Moon is in the Wrong Place.

0: Shannon on the claim, siger jeg.
1: Ja, tak.
0: Moon is in the wrong place. Myren, han er lige ude at gå en tur. Ved du, hvor han gik ind? Gik ind ned efter små, ja. Og ikke kom tilbage.
1: Ah, mund dog, jeg tror.
0: Nej, han er kommet
1: ned, tror jeg. Det kan høre lukkommet. Ja, skal ud nu?
0: Det skal ud, han er på vej ind her. Så. Så men jeg kan huske også, den lille på Oscar, Orkast, når de har været, der er faktisk også blevet spillet Shannon on the Claims. Ja. Så han har fået den fra jer i nok Oscar og blevet meget inspireret af det her surfer der her.
1: Jamen, der var han jo, han var jo ung teenager.
0: Ja, dengang, hvor I var på tur med dem der.
1: Og, og modtagelig og blev meget inspireret af specielt guitaristen i det band, som har den der surf, sådan surfede og punk. Så punk og surf.
0: Punk surf, ja. Han kørende, ja.
2: Så. Præcis.
0: Men har I nogensinde spillet sammen med dem herhjemme, eller er det kun i USA, I spiller sammen med dem? Jeg kan huske, det har været her i hvert fald.
1: Har vi ikke?
2: Jeg tror, da vi spillede. Jo, vi spillede en gang, tror jeg faktisk, med mod på loppen.
1: Ja, det tror jeg nemlig også.
2: Hvor jeg spillede. Men det er også mange år siden, tror jeg faktisk.
0: Ja. Jamen, I havde sådan en periode, hvor I spillede nærmest hver uge, kan jeg huske. Hvor man kunne høre hver uge et sted i København der i 11-12 stykker eller sådan noget.
2: Det ville også være dejligt, hvis man stadigvæk måtte det.
0: Hvis man måtte det, ja.
3: Ej, det var jo aldrig måtte, men det gjorde vi bare. Nå, ja.
0: Og der er stadigvæk nogle bands, som spiller sindssygt meget. Nu også Pistol, som vi skal spille med i morgen aften, har jeg også set.
2: Ja,
0: så
2: det glæder mig også til.
0: That's the way to go, ja. De er også store fans af jer.
1: Fedt.
0: Ja.
1: Jeg glæder mig til at
0: De startede jo med at skrive engelske tekster, og begyndte at skrive på dansk, fordi det synes, det var federe, og der var hele nogle af de ting, som de synes var fede at lytte til.
1: Fedt. Jamen, og det kan vi jo lige huske om, at det er, fordi de varmer op i morgen.
0: I morgen aften.
2: Ja, ja, pistolen.
0: Tre gange pistolen, ja.
1: Så husk at komme tidligt.
0: Tidligt, ja. Hvad tid? Man starter den klokken 8 nu, eller hvad?
1: Klokken 9. Klokken 9. Første bank går på, men dør, ja. Og dør klokken 8, tror
0: dør
1: jeg.
0: Klokken 8, ja. Ja.
1: Hvis jeg husker rigtigt.
0: Hvis du husker rigtigt, ja. Du har siddet og let efter en sang, Magnus, og nu har du fundet
2: den. Nej, hvad fanden var det?
1: Ja, men jeg har prøvet at lave et eller andet muligt, så kom jeg lige i tanke om et eller andet. Det var sgu nok, fordi vi hørte Stig Møller. Så fik jeg lyst til at høre Per Christensen.
0: Ja.
1: Som er jo også er en
0: legende,
1: men ikke helt så kendt som,
0: Stig Møller,
1: som Stig Møller, men også en original.
0: Også en original, ja.
1: Og,
0: som stadigvæk også det der med hippie-tiden er han.
1: Og han er, men han er ikke hippie.
0: Han er ikke hippie, men han er meget inspireret af den tid. Tror jeg ikke, man kan sige det sådan.
1: Det ved jeg ikke, om han ville sige ja til.
0: Så tror du måske ikke. Nej, jeg ved det faktisk ikke. Når jeg hører,
1: hvis jeg kender ham ret, så vil han sige.
0: Så vil han sige
1: nej. Hvad fanden var det, han sagde? Han var ikke sådan, nej, jeg. Han er flipper, tror jeg, var det, han sagde.
0: Han er flipper, han er ikke hippie.
1: Hvis jeg husker rigtigt. Og du undskyld, Per, hvis jeg husker det forkert.
0: Hippierne var de første, flipperne kom så der i 70'erne. Jeg tror det er sådan der.
1: Han har da flot hår i hvert fald.
0: Det har han, ja.
1: Han har lækkert hår. Stadigvæk, også i dag.
0: Også i dag. Og han har skrevet en sang, der hedder Rocker Malene, som du kan høre.
1: Som jeg synes er et virkelig fedt nummer. Ja.
0: Så lad os lytte.
1: Og det er en Master Fatman på bassen.
0: Nå, det er det, han spændte der fra 90'erne med
1: på LP. Ja. For et par år siden, tror jeg det var.
0: Nå ja, der blev den.
1: Den kom på første gang på LP.
0: For et par år siden, ja.
1: For nylig, ja.
0: Og så den måske fra midten 90'erne eller sådan noget, selve pladen.
1: Ja, nemlig.
0: Vi lytter.
2: All right, vi hører.
0: Ja.

0: Det var Rocker Malene.
1: Malene.
0: Per Christensen.
2: Det var sgu Rocker Malene.
0: Jeg hørte ham på et tidspunkt i 90'erne. Det mest rigtige sted, måske han kunne spille med alle de socialrealistiske tekster, han havde med folk derude. Så det hørte ham gang over på Sundholm.
3: Det var hans store hit, var Langtidsledig.
0: Ja, det er Langtidsledig, ja. Det er rigtigt. Og også, han havde også en, der sidder på dysen eller sådan noget. Altså ude på Christiania, hvor han havde skrevet en sang om at sidde derude. Jeg ved ikke rigtig, hvad han lavede derude, men han sad i hvert fald ude på dysen.
3: Men han er også, hvis vi snakker om, nu er vi endt i om ord, og der han kæler også med ordene,
0: ja.
3: og sætter en dyd i ordene og ordspil. Og
0: jeg tror faktisk, at det tager ham endnu længere tid at lave tekster, end det måske gør det hårde hele, og lave plader. Det er ikke mange plader, han har lavet i den her.
3: Nej.
0: Karrieren har.
1: Men nu skal vi heldigvis høre et andet band, som der også kredser om at lave
0: gode
1: tekster. Nu kører vi direkte over til Shubidua.
0: Ja, og hvad var det, der var Generator Bouillon?
1: Rocker Bouillon.

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Hold kæft, mand, det er fedt. Altid så fedt at høre.
2: Ja, fedt genhør her.
1: Den der jingle der.
2: Også fedt genhør, ikke med jinglen, men med generelt.
1: Jeg glæder mig til, at vi skal høre den igen, den jingle.
2: Den skal nok komme lidt senere. Den kommer lidt senere igen. Men ja, Shubidua, starten af 70'erne her, Generator Bouillon. Jeg kunne huske det første gang, jeg hørte det nummer, jeg kunne simpelthen ikke forstå, at den der indløb til, det begyndte at synge, det skulle være så langt. Jeg var vant til at høre de der singler, hvor sangen bare gik på med det samme.
1: Det er, fordi, så det de tror jeg meget langt. Det var store rockorkester, som det var. Mm. Der var faktisk en eller anden gang, jeg kan faktisk ikke huske, hvem det var, der har skrevet det. Men som der skrev, at de høje hæle, det er jo bare Shubidua på speed.
2: Det er rigtigt, ja. Så den... Så alle de der steder, hvor I kom lidt længere ud, når I ikke spillede bare små shows, og I skulle spille lidt større shows, der kom det citat næsten altid på, Shubidua på speed.
1: Ja, det er sgu meget sjovt. Ja. Så. Men det er passende, så lad os høre noget mere af de høje hæle.
2: Ja, lad os høre den single, der kom.
3: Vi snakker om.
2: Vi sang med en single med en ven.
1: En single med en ven. Igen.
2: Igen? Skal den bare køres, eller?
1: Ja, men jeg tror, at det er kørt nu.
2: Kørt nu? Jeg skruer op.
1: Ja.

0: i så, seng med en ven her. Den. De høje hæle, umiskendeligt de høje hæle, synes jeg faktisk også, der har været sådan lidt.
1: Ja. Det er da godt.
0: At produktionen er måske blevet en lille smule bedre. Har I lavet noget i Andersens studie?
2: Det er Anders Høning, der har optaget så, og produceret ja. Det.
0: Så. Hvad er det? Han har et studie, der har været Anders her.
2: Det er der, vi øver.
0: Det er det, I øver, ja. Hvad har han egentlig lavet derude, udover?
2: Han har faktisk lige lavet Reveal Party, som er den kommet ud, den nye Reveal Party-plade, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja, er den det?
2: Den er lige kommet, tror jeg.
0: Den er kommet.
2: Som vi, altså, vi hørte lidt af den for det tid siden. Det lyder rigtig, rigtig godt. Det skal man tjekke ud, hvis man vil høre noget fed, knækket indie og god, virkelig nice
3: gennemarbejdet indie.
2: Sangskrivning med, og ja, rigtig, rigtig fedt.
3: Med en mål, med en idé om, hvad du vil lave det. Fordi vi har bare set det fra sidelinjen og arbejdet hårdt på og længe og lagt nogle kræfter i. Og der er en anden, han,
4: jeg ved faktisk ikke helt.
0: Det er hvem du vil parte er, jeg ved det heller ikke, jeg kender bare navnet.
3: Men dedikeret og en vision, og det kan man høre nu, hvor det kommer, når vi har hørt nogle af de færdige ting, hvor det sådan, der er lagt arbejde i det der, og det
0: ja, lyder virkelig godt. Selv med at reveal party, Anders, eller?
2: Ja.
0: Ja, han, der slår på trommer også.
3: Ja, de spillede til Colosset.
0: Ja. Og det er der, de spillede, det er der, jeg ser
2: ja,
0: det.
2: Ja, det er de spillede der.
3: Hvor de spillede sidste. Ja. Og det sidste weekend, ikke?
0: Okay. Jo, det tror jeg, det var, ja.
3: Hvis ikke.
0: Ja.
3: Forrige weekend.
0: Men altså, som indie band, de har sgu mange forskellige genre på, så det der Colosset, så.
2: Jo.
0: Så. Nu skal vi lige hylde en her, som vi sad lige og snakkede, om vi skulle sætte noget på med Bob Dylan. Han fylder 85 på.
2: Det er, også, altså det er også fordi, det er jo ikke kun os, der skal vælge.
0: Nej.
2: Altså, du som vært skal også have lov til at vælge. Ikke?
0: Det var Magnus, der sagde det. Jeg havde glemt det lidt, at han faktisk, men så kom jeg i tanke om, at han fylder 85 på søndag. Og du fik så lov at bestemme, Magnus.
3: Ja, fordi det er et godt nummer.
0: Det er et skidegodt nummer, ja. Vi skal høre I Contain Multitudes fra Rough and Rowdy Ways.
3: Ja, tak.

0: Ja, tillykke til Bob Dylan. Som du lige hører, der skal vi over til Norm Dogs, Danmarks fedeste rockband.
1: Det er det fedeste rockband, ja. Og vi kan ikke sidde her i studiet uden at spille noget med Ebber, vores jo første trommeslager. Ja. Men det er hans nye band.
0: Det er hans nye band, der er sammen med Angel og Peter og Jenne.
1: Kongefedt.
0: Ja, det er sindssygt godt, det.
1: Kongefedt.
2: Og en regular her på Modstrøm.
0: Ja, Jenne, han er meget ofte, eller de har jo alle sammen været
1: her. Og gæst, han er jo også din afløser, jeg har tit.
0: Ja, Bebber, han er min sommerafløser. Han bliver også sommerafløser igen i år her.
1: Nå,
0: hvad hedder det? Hele juni måned, hvor jeg laver noget, der hedder Sommertræm Blues om mandagen. Ja. Der får Ebber så lov at sidde her hver mandag fra 18 til 19.30.
2: Fedt.
0: Fantastisk, fantastisk spændende. Vi sad lige og snakkede om, Magnus, mange gange vi har set den. Du tror, at jeg har indhentet det. Det har jeg måske, for jeg har hørt den. Du har været ude at rejse et halvt års tid.
2: Ja.
0: Så måske har jeg lige taget de der to, du var foran.
1: Det er satans. Ja. Det er satans.
2: Ja, vi har jo set den.
0: Ja. Jeg ved, det skal
2: spille. Om ikke andet, så har vi i hvert fald i fællesskab set samtlige koncerter, de har spillet.
0: Ja, det har vi.
1: Det har jeg faktisk.
0: Det har jeg tro.
2: Ja. Der er ikke en koncert, de har spillet, hvor der ikke er en af os, der har været.
0: Der har været, nej.
2: Ved at tro.
0: Ja, det tror jeg, jeg tror.
2: Men de har holdt nogle hemmelige nogen.
0: Nej, der var lige, var der nogen en eller anden januaraften ude på Mayhem, hvor der var pissekoldt, hvor I kom afsted, eller sådan noget.
2: Jeg tror, jeg er nået derude.
0: Der er nået derude, ja.
2: Det var vist sådan noget december, hvor der var noget julefrokost.
0: Nej, den var jeg med til.
2: Nej, det,
0: så kom
2: var
0: jeg,
2: det var jeg fysisk.
0: Okay, fysisk var med. Jeg kan huske, jeg var der.
2: Jeg ved, jeg var der.
0: Vi spillede ikke der spillede sammen med Big Mess og sådan noget, ikke?
2: Det skal jeg ikke.
0: Det skal du ikke kunne sige.
2: Det skal jeg ikke kunne sige.
0: Nej, okay. Nu er vi gået ind i anden time. Der er faktisk lige en hilsen fra Ebber, kan jeg se på de sociale medier, hvor hun bare skriver, dem kender jeg, om det der billede af jer to. Ja.
2: Nå, ikke Norm Dogs.
0: Nej, ikke Norm Dogs. Jeg tror, det er jer, han kender. Jeg tror også, han kender Norm Dogs.
2: Så. Det håber jeg.
0: Ja, det var da håb. Han skrev i hvert fald sang til dem.
2: Så. Han synger jo. Det er jo det, der er så fedt ved det band.
0: Ja, ja.
2: Altså, hvis vi lige skal hænge lidt fast i dem, så er det jo simpelthen så fedt band. Der sker så mange forskellige ting. Og de synger, det er et band, hvor alle fire mennesker står og synger, og nogle gange er den ene, der har lead-vokalen, og nogle gange er den anden, der har, og nogle gange...
0: Og det skriver også alle sammen til.
2: Ja, det er virkelig... Der sker lidt af hvert.
0: Ja. Kanon band.
1: Det er for fedt.
0: De spiller nok til et Angry Cat Show her i løbet af august eller september, tror jeg.
2: Fedt.
0: Hvis man gerne vil høre nogen dogs. Men nu skal vi, jeg har vendt den der single op, vi startede med. Tænk frem, ikke tilbage. Hvor vi skal høre, hvad var det, hedder? Det hedder...
1: Det går ikke.
0: Det går ikke, ja. Lad os lytte på den. Fra 23 her med de høje hele.

0: Så er det sagt, og det var det. Det går ikke.
1: Ja. Det var det.
2: Bare ved.
1: Det var det.
0: De høje hele her. 2023.
2: Lidt ligesom modstrømmen.
0: Ja, lidt. Lidt.
2: Det bliver ved.
0: Det bliver ved, ja. Den kører bare på, ikke på 20. år, mere end 20. år, jo.
1: Nå ja, hvor lang tid er det egentlig, du har haft?
0: Ja, det er en gang siden slutningen af 90'erne. Jeg tror, det er jo...
2: Startede du for så lang tid siden?
0: Ja, det er altså dejligt. Det er måske 30 år, ikke? Hvor jeg har været med, ikke? Hvor vi... Det starter jo ikke. Det starter lidt anderledes, det hedder, men det kan jeg selvfølgelig.
2: Det er detaljer.
0: Ikke detaljer nu. Men og I har været med, jeg kan ikke huske, hvornår I var med første gang. Måske 9 eller sådan noget. Jeg kunne huske, jeg tog sådan et billede af jer hernede på trappen, hvor I står i regntøj.
1: Åh, ja.
0: Hvor det væltede ned.
2: Der er også et inde ved tavlen.
0: Ja, der er også et inde ved tavlen ved siden af, og så er der et her, hvor
1: så
0: I står.
1: Det er to gange med Ebba i hvert fald.
0: Ja, med Ebba har vundet med, ja. Og så er der, hvor I to bare her alene, og så er der et, hvor Henrik også er med.
1: Det er rigtigt.
0: Så.
2: Så må vi få Anders med næste gang.
0: Anders er med, når I fylder 20.
2: Ja. Eller når pladen kommer.
0: Eller når pladen kommer.
2: Men, nu hører vi jo en masse herfra.
1: Der kommer lidt mere senere.
2: Fra pladen i dag.
0: Lidt mere fra pladen senere, ja. Du har været på tur i Canada, Magnus, og du skal på tur igen i Canada, og du skal spille masser af shows her hjemme og i Sverige, ikke?
2: Også lidt i Sverige, ja.
0: Med Eske Skat, der har sat meget af dig op.
2: Ja. Sidste år var jeg på tur, hvor jeg spillede med Aske Skat.
0: Ja.
2: Men nu skal jeg så afsted igen. Vi var i Canada i sidste sommer. Og var på tur med Aske Skats band og Bobby Tenderloin, som er fra. Vi var på tur i Alberta. Og han er fra Edmonton.
0: Alberta,
2: ja. Og det skal vi igen, men nu er jeg så med som bassist i både i Bobby Tenderloin og Aske Skat.
0: Ja.
2: Og vi tager også J-Takes.
0: Og I tager også J-Takes med, ja.
2: Med den her gang.
0: Hvor du også er bassist.
2: Som jeg også skal spille bass.
0: Så, det siger, så spiller du bass i tre.
2: Så det, ja.
0: Tre bands på sådan en.
2: Ja.
0: Så du går på klokken 6 og står af klokken 20 eller 22.
2: Ja.
0: Noget den du er.
2: Jeg tror bare, at vi er siddende derop.
0: Ja, det blev bare
2: siddende. Men det er faktisk en kollektiv ting, så vi er faktisk flere af os.
0: Nå, jeg bruger bare skifte lidt med dem.
2: Som er med i flere baner, som det er.
0: Mm.
2: Men det fede er, at de er faktisk ret forskellige. Der er helt sikkert nogle ting, hvor det passer sammen jo, men det er også tre ret forskellige bands. Men
0: der er også et eller andet med, at I har så mødt nogle kvinder derovre, ikke? Både dig og Aske.
2: Det er... Aske mødte hende ikke derovre.
0: Nej, han mødte hende ikke. Han er hun derovre fra, ikke?
2: Men det bliver privat med, men jo, jeg har mødt en.
0: Ja, du har mødt en.
2: Jeg mødte en.
0: Det er jo derfor,
2: derovre. Jeg skal ikke begynde at gå ind i myren, eller nej, nej, hvad hedder det, i Askes privatliv.
0: Han kommer om 14 dage.
2: Så må han vælge, hvor meget han vil sige.
0: Men det var derfor, du blev derovre et halvt år, ved
2: jeg. Ja, det er derfor, jeg tog derovre igen her, og har været der hen over vinteren.
0: Ja.
2: Og oplevede en... Hun bor i Calgary, jeg har mødt. Okay, jeg siger det bare.
0: Ja.
2: Så jeg mødte en sød pige, da vi var på tur over, som jeg blev nødt til at gå over og finde ud af, hvad var det her for noget. Og så har jeg været over i lang tid. Og det var skønt at slippe for den danske vinter. Og jeg blev advaret om kold kanadisk vinter. Og kom derover fuldstændig pakket ind i tøj, fordi jeg troede, jeg skulle til konstant isvinter. Men så fandt jeg ud af, da jeg kom derover. For det første, så kommer jeg ud af flyveren og bliver nødt til at smide alt mit tøj af, for jeg har jo pakket uden at tjekke ind bagage. Fordi det gider jeg ikke at betale for. og skulle fange min bagage i en eller anden, på et bagagebånd og sådan noget.
0: Det er bare direkte ud af
2: så jeg havde rigtig meget tøj på for at plads til det i bagagen. Men... Så jeg var fuldstændig kogt, fordi så var der ikke så koldt derovre.
0: Mm.
2: Og det bliver nogle gange meget koldt, men det er så knastør luft.
0: Ah, ja, selvfølgelig.
2: Og så fandt jeg så glædeligvis ud af, at Calgary er en af de mest solrige byer i verden. Solen skinner over 300 dage om året.
0: Der må jo være nogen
2: i den by.
0: Der må jo være nogle forhold til eller andet, der gør, at solen skinner så meget.
1: Jeg har lyst til at komme med...
2: Det er, fordi
1: den
2: ligger imellem to bjergkæder, Rocky Mountain og en anden en. Ah. Så der er sådan en meget specielt vejrsystem. Så selvom så det kan sne, og der kan vel falde 20 cm sne, men så kommer solen alligevel frem, og skyerne forsvinder. Og, så der er sådan nogle... Og det, de har noget, de kalder Chinooks, hedder det vist nok. Hvor det, og så det går fra den ene dag til den anden, fra at være minus 15 grader til at være plus 15 grader.
0: Ja.
2: Så det er ikke unormalt, at det skifter sådan 30 grader fra den ene dag til den anden.
0: Okay. Myren var lige med.
1: Men jeg synes, det mest interessante, jeg har hørt fra Magnus' tur derovre,
0: ja,
1: det er, at han har mødt en, som der er security-vagt, men som der kendte de høje hæle.
2: Det er rigtigt.
1: Fans, og det er bare sådan en lille sjov sidebemærkning.
0: Altså, det er ikke hende, du har mødt, der var så køre det.
2: Nej,
1: det skulle bare en eller anden, der tilfældigvis fucking okay, kendte lortet.
0: Så kunne genkende dig?
2: Han kunne ikke genkende mig, men det var... Ja, det er lidt sjovt. Men, ja. Hvad hedder det? Vi ned i sådan et... Bare et ganske almindeligt supermarked, hvor der så... Men der står de, så står der en vagt, når man går ind, lige holder øje med, hvad... om der er nogle suspekte typer eller et eller andet der. Og så var der en sød, ung fyr der, som vi, hver gang vi var nede og handlede ind, så hilse på, og så efter nogle måneder, så var vi blevet så venskabelige, du ved, fordi man siger hej,
0: ja.
2: Næsten på daglig basis. Og så en dag var Marcella dernede, som hun hedder, og snakkede med ham, og fortalte så om mig, og jeg havde det der band og sådan noget, var sådan, og fortalte om de høje hæle, som de jo knap nok kan finde ud af at udtale. Ja. Klart nok. Men så var jeg sådan, det tror jeg muligvis, jeg har haft tjekket ud på SoundCloud eller sådan noget, og tror jeg kender. Sådan noget. Så var jeg sådan, det er eddermame en lille verden.
0: Nej, rejser op på den anden side af jorden, ja.
2: Og sjovt.
0: Ja, ja for pokken.
1: ja, nå, det er bare sådan en lille sjov.
0: En sidebevægning. Nej, det er sgu da... Fantastisk at stå i Calgary, og så er der en, der faktisk kender ens på ens.
2: Ja, vagten i et supermarked.
0: Ja, i et supermarked, der er. Som man sådan har begyndt at tale med hende. Helt langs vejen, fordi man har set dem så mange gange. Hvad var det næste, vi havde på? Det er... Nå, det er Bobby Tindelung.
1: Ja, nu skal vi høre det.
2: Nu skal vi høre det. Nå ja, det var det, vi kom fra. Ja. Ikke for meget ind i...
0: Nej. Hvad hedder nummeret her? Hvad det Bobby? Hedder?
2: Cow eyes.
0: Cow eyes.

walking back.

0: Carwise her med Bobby Tenderloin. Der kommer til Danmark her. Er det første efteråret, ikke? Ja, de kommer. Bobby Tenderloin.
1: De kommer, der er nogle... Nu kan jeg sgu ikke lige huske, nej, hvad der vi har, men jeg tror faktisk, der er et par... Et, vi har nogle få shows her faktisk i...
0: I juni måned.
1: I så. Juni, ja. Og så tager vi til Canada i juli. Men jeg er ret sikker, det... Det kan jeg lige nå. Jeg det har tid til at finde datoerne, som jeg lige vil. Så kan jeg nævne dem der. Men det der er nogle lidt få. Tingere, ja. Og der kommer noget release-agtigt ting i et eller andet. Der kommer til at ske lidt med banen, med Aske Skat,
0: ja, fordi de kommer med
1: og hvor vi alle sammen kommer til at spille.
0: Og jeg tror bare, det er den 10. efter, jeg tror, han kommer med en ny plade. Det er derfor, han kommer på besøg her, der den 4.
1: Ja,
0: juni.
1: Så det giver mening. At der kommer til at være lidt i den anledning der.
0: Ja.
1: Men den lange Danmarks tur kommer efter Canada, så den kommer,
0: ja, den kommer
1: i,
0: først
1: i august.
0: August, september eller sådan noget, ikke?
1: Ja, ja, nemlig. Og vi har sågar også en aften oppe i Aalborg, hvor vi også kommer, hvor vi joiner med de høje hæle.
0: Ah, fedt.
2: Ja, det er hvor?
0: En country punk aften, cow punk.
1: Ja.
2: Ja. Må vi se om Aalborg, det er klar til det.
0: Det er de. Det er det sgu.
1: Og så har vi jo det næste nummer, vi skal spille. Ja. Og nu vi snakker om Chaos, fordi det næste band er fra... Så Bobby er fra Edmonton, ja, men den anden store by i Alberta, det er Calgary. Ja. Og den bliver kaldt... Når den ikke bliver kaldt for Stab City, ja, så bliver den kaldt Cowtown.
0: Ah, ja.
1: Og deres identitet er i høj grad bygget op på en uges fest, der er hver sommer.
0: Altså en rodeo eller
1: sådan noget? The Stampede.
0: Stampede, okay. Det
1: ja. Noget rodeo.
0: Ja, ja.
1: Halløj.
0: Ja.
1: Og det næste nummer, vi skal høre, er et band, der hedder The Stampeders. Ja. Og jeg vidste ikke, at det fede nummer med Daimi, der hedder Jeg Kommer.
0: Ja, for den der...
1: Faktisk var et cover, men... ja. Den jeg har også holdt op med at blive overrasket over, at danske numre, der er fede, ikke er nogen, de har skrevet selv. Men
0: jeg tror, Daimi udsender på den der ballade om Klantefod, Kofod 1973.
1: Ja, det er fra den, den er. Ja.
0: Så stemplede det nogle år siden.
1: Men jeg er ret... Og nu skal jeg... Jeg, skal ikke, jeg er ret sikker på, at det her så er faktisk er originalen.
0: Det er det.
1: Med et kanadisk band fra, ja, Calgary, der hedder The Stampeders.
0: Mm. Så hedder den Sweet...
1: City
0: Woman, ikke?
1: Nemlig. Ja.
2: Vi prøver.

0: Stan Peters fra Calgary her, Sweet City Woman. Sådan lidt nede i tempo forhold til Dime, sådan lidt op tempo sang der, jeg kommer.
1: Ja.
0: Men danser ikke på
2: føler du, den går langsomt med den der?
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja, måske lige.
0: Ja.
2: Det gør jeg.
0: En lille smule langsomt med den. Vi kan lige sige, Dime, hun har jo 65 års jubilæum på De Skrå Brædder. Der er en koncert over en krog her en gang til efteråret.
1: Det er fedt.
0: Det er fedt, ja. Og hun spiller garanteret også til jazzfestivalen med, er det Luciana Jazzband, hun spiller med inde ved Mina Anker, eller sådan noget. Hun plejer jo også at have en masse koncerter derunder.
3: Og jo bare endnu et fedt arrangement fra drengene i High Life.
0: Ja, netop, ja.
3: Som jo virkelig giver den op.
0: For Dime og alt muligt andet.
3: For Dime og for at holde nogle gode fester og digge god gammel dansk musik. Og,
0: ja.
3: Og holde nogle gode fester.
0: Og holde, ja. Dansefester også. Mm-hmm. Jeg kender i hvert fald nogen, der tager ud til deres shows bare for at danse.
3: Ja.
0: Som er sådan lidt, som er sådan lidt ligeglad med, hvad der spiller, men der er altid...
1: Det er altid garanteret en god fest.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Jeg ved ikke lige, hvad der kom på nu.
1: Jeg ved det heller ikke.
0: Nej.
2: Der er ingen, der ved det. Der er også hører Eddie Rabbit.
1: Det hedder, jeg ved det ikke.
0: Ja.
2: Nå!
0: Det er det.
2: Nej, nu røg jeg sgu selv i fælden.
0: Ja, nu røg du selv i fælden, ja.
2: Der tabte jeg.
1: Du blev fanget af dig selv.
0: Ja.
3: Det var satans.
0: Det var det.
1: Du blev fanget af dig selv.
0: Og det er et modstrøm.
1: Det hedder, jeg ved det ikke.
0: Det er et modstrøm mix. Det kommer her.
3: Verdenspremiere.

0: Jeg ved det ikke, hvad de har i hælen.
1: Jeg ved det ikke.
0: Jeg var endnu en af de her. Så bliver meget glad for det her modstrøm mix. Måske kommer det til at lyde anderledes, når pladen kommer til efteråret.
1: Det gør det.
0: Det gør det, helt sikkert.
2: Du kan kun høre det her.
0: Det er det mix.
1: Det var special edition til HH i dag.
0: Ja, tusind tak. Det næste var... Du sagde, at du skulle komme lidt ned over på det her, eller hvad skulle vi sgu noget?
3: Ja, det troede jeg, men så fandt vi ud af noget,
0: det skulle ikke
3: vi, hvor vi kommer langsommere ned.
0: Ja.
1: Hvad er den
4: her? I
0: gotta be moving. Her med.
3: Ja, for nu skal vi lige høre noget lidt Lee Hazelwood.
0: Ja, det er altså nice.
3: Om at bevæge sig rundt.
0: Ja, enten at bevæge sig rundt, eller bare komme videre ovenpå et eller andet.
3: Ja.
0: Så. Er den der mere?
1: Ja. Fuldstændig, du sagde den. Ja. Det kører. Bare.

0: Hej, du er til Mors Drømmen på Christianshavns kanal.
1: Hold kæft, det var fedt. Jeg elsker at høre den jingle.
2: Du lytter fest.
3: Den var vi ikke lang tid om at lave, for mange, mange år siden, min niece og jeg.
4: Var det lang tid om det?
3: Nej, overhovedet ikke. Nej.
4: Nej, det var nemt.
3: Ja, det var nemt at lave, ja. Så var der lige, kom der lige en fugl med et pip der til sidst. Vi sad og gjorde det ude på en terrasse. Så.
1: Og nede i haven?
3: Nede i haven, ja. Okay.
1: Hvordan går det egentlig med den have der?
3: Jamen, det går skide godt. Det har været et meget koldt forår. Så der var ikke rigtig så meget kommet op endnu, og vi har ikke set så mange dræbersnegle. Vi fandt altså en i sidste weekend dernede, så nu skal vi i gang med snegledræbertingene der, sneglegiften.
4: Klippet i den over?
3: Ja, den blev klippet over, ja.
1: Ej, godt.
3: Ja. Så køkkenhaven, den blev fuldstændig indhegnet af sneglegift, og jeg tror også, nogle af mine stavler blev bestemt med noget af det nye, det skal sgu også have noget sneglegift, så der var en del til at spise sidste år.
4: Er det ikke salt? Der virker, hvis du
1: lægger
3: salt.
1: Eddike er også godt.
3: Og så har vi sådan en masse flis inde i køkkenhaven. Det er de vist ikke så glade for at kravle henover.
1: Nej, det kan jeg heller ikke lide.
3: Så. Men det har jeg jo ikke i starterbidene, så der må jeg gå i gang med saksen.
1: Velkommen til De Høje Hæls naturprogram. Hvor, ja.
3: Og så har vi masser af vinbjergsnegle, som
4: spiser. Hvor hælenes.
3: Så har vi masser af vinbjergsnegle, der spiser snegle og æg.
1: Åh oh, ja.
3: Så.
4: Mod strømmen derude.
3: Derude med mod strømmen, ja. Lad os lige, det var bifart, du satte på, Myre.
1: Ja, nu skal vi sgu høre noget Captain Bifart. Mm. Bare lige for lige at høre noget ordentlig rockmusik.
3: Ja, Electricity.
1: Electricity.
3: Ja.

0: Captain Beefheart, ja. Altid et lyt værd.
1: Er du sindssyg?
0: Ja, er du vimmer, mand, det er godt. Men det er stort set alt, hvad han har lavet, synes jeg, er skidegodt. Don Van Welt.
1: Det er noget af det fedeste, faktisk. Ja.
0: Marcus, du lavede en single for 3, 4, 5 år siden. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid siden det er.
2: Det kan jeg heller ikke.
0: Nej, den der ulidelige løgner og se igennem det. Ja. Mens du er ansat ude på Nordsee Records der.
2: Ja, som jo ja. Det svære er gået konkurs.
0: Ja.
2: Så det, og det græder vi stadigvæk lidt over. Det er stadigvæk meget trist.
0: Folk vil ikke betale det, der koster at få et ordentligt tryk.
2: Mm, det er en længere,
0: historie.
2: Det er mere komplekst.
0: Ja, ja, det tænker jeg nok. Det tænker jeg nok. Men det var, bare
2: det var i hvert fald et sted, som fortjener en at blive nævnt.
0: Ja.
2: Og var
1: 100%.
2: Og var et virkelig, virkelig fedt sted, som ikke bare var et pladepresseri. Det var ikke bare et pladepresseri. Nej. Det var også et spillested og en pladebutik og et sådan, ja, virkelig et fedt sted, og nogle dedikerede mennesker. Og
0: ja. Det lå bare sådan lidt for langt væk, når disse koncerter derude, kan
2: jeg huske. Jo, men det gjorde jo så også noget ved intimiteten, når man så var ude til de koncerter, og gjorde, at man havde et sted, hvor du kunne holde fester hele natten lang.
0: Nå ja, der var ikke altså, nogen naboer, der er klæde.
2: Ja. Så, og så nogen, jeg har været derude mange aftener, hvor der både var koncert inde på Nordsee Records, og der var techno rave hele weekenden ude i på Nordhavns tippen.
0: Okay.
2: Og så kørte de race på med striben.
0: Okay.
2: På vejen lige ud for.
1: Ja, og det gjorde de også sidste.
2: Alle tre ting samtidig skete ofte.
0: Okay.
1: Sidste gang vi spillede koncert derude, der spillede vi til vores gode vens fødselsdagsfest, der blev afholdt på Nordsee. Og der blev vi faktisk næsten afbrudt i at spille, fordi der blev kørt et drag race med deres store fede biler ude foran, ikke?
0: Okay. Altså fordi det larmede for meget derude, eller?
1: Ja, det larmede helt sindssygt.
0: Det larmede sindssygt meget, ja. Men det er ikke, fordi publikum gik ud og så på det i stedet.
2: Nej, fordi det bare var interessant.
1: Ja, ja, det er sjovt.
2: Og gang i gaden. Men, så ja, rest in peace, og virkelig, og alle mulige skud ud til
0: til folk.
2: Nordsee Records og alle til alle, der har brugt det sted og har besøgt det sted.
1: Number one er Henrik.
0: Ja.
1: Fuldstændig.
2: Og først og fremmest til.
0: Ja. Jeg kan huske, det interesserede mig for folk, når vi var over til Nick Lowe, da du varmede op for Nick Lowe.
2: Ja, det var der.
0: Ja, der var de der nemlig. Ja.
2: Det var det i hvert fald. Så. Og faktisk er det jo også en de høje hele reference, hvis vi ønsker det. Fordi grunden til, at jeg overhovedet så kender de hoveder, er jo fordi, at de der år der i, hvad var det, har været 10, 11, 12 stykker i hvert fald, hvor number one, som er teknikeren derude, han var der nede med sin egen, han har sådan en vinyl skære, han selv har bygget, som han havde med nede i det, der blev kaldt Your Space, lige ved siden
0: af
2: scenerne.
0: Nå, på Roskilde Festivalen, ja.
2: Hvor vi var dernede, var det 2 år i træk,
1: ja.
2: Hvor vi var nede og spillede, hvor man sådan stod og spillede koncert,
0: da jeg hørte
2: og
0: det,
2: så blev det skåret på vinyl, på en blank vinyl, blev musikken skåret direkte ned på den vinyl, og så var det sådan lidt ligesom silent disco, så dem, der var til koncerten, havde fået anbragt et par høretelefoner på deres ører.
0: Jeg var en af dem.
2: Og du var
1: det
2: der.
1: Ene år, så blev det jo doneret til det, der hedder Demoteket på biblioteket, på, jeg kan ikke huske, om det var Nørrebro eller Vesterbro Bibliotek. Der blev det ene eksemplar, der findes og stadigvæk findes af det, doneret med os, som der er en eller anden, der har stjålet. Så der er en eller anden derude, der har
2: jeg har en af de andre, så.
0: Okay.
2: Så jeg har en af dem fra et af årene.
1: Så der er en derude, der har den, og det er så også fedt nok.
2: Så det er faktisk grunden til, at jeg overhovedet lærte de hoveder at kende, og endte med også at få arbejde derude, og presse plader derude, som det, jeg gjorde. Det var faktisk, fordi vi var der for 15 år siden.
0: For 15 år siden, hvor vi mødte hinanden. Ja. Men fra den der plade, som vi talte om med den single, du lavede, der ligger faktisk et nummer, som der ikke blev udgivet. Det ligger i en eller anden demo-version nu, ikke?
2: Ja, jeg har bare et mix, hvor vi så lidt stoppede. Vi fik lavet mixet til de to numre, arbejdet de to numre til 7-tommeren færdig. Men der ligger faktisk et tredje nummer, og jeg synes, mixet lyder godt nok til at spille i hvert fald imod strøm.
0: Ja.
2: Også fordi her kan vi gøre, hvad næsten, vi har lyst til.
0: Næsten.
1: Præcis.
0: Næsten.
2: Og nu må vi jo se. Ja. Men det er et af de numre, jeg også spiller, når jeg spiller
3: live,
2: spiller min sol, når jeg spiller solo, ja. Om det så med band eller bare mig selv.
0: Det hedder For Meget.
2: Alt for meget.
0: Alt for meget. Det kommer her.

0: Magnus Knudsen her, og alt for meget.
1: Det var for meget.
0: Det var alt for meget. Hvem var egentlig med? Hvem spiller med her?
2: Jeg er ked af, hvis det var for meget.
0: Det var det ikke.
2: Nej, det var,
0: det, var det ikke.
2: Det er mig og Anders Honing spiller trommer.
0: Ja. Indspillet ude sammen.
2: Ja, i vores gamle øvelokale.
0: I jeres gamle øvelokale.
2: Det legendariske spille, eller hvad hedder det, øvelokale kompleks, som var ude på Sigurdsgade, hvor vi er, altså, i hundredvis af bands, der har været igennem de sidste, i hvert fald 15 år, var så, jeg var, imens jeg var i Canada, gik mit firma konkurs, som jeg var så glad for, Nordsø, og jeg fik også at vide, at ved nytår, var det kompleks med øvelokaler.
0: Godt. Hvor I blandt andet øvede sammen med Norm Dogs.
1: Er det både lige ved siden af os?
0: Det er både lige ved siden af jer, kan jeg huske.
2: Vi har været der med alle mulige bands.
0: Og alle mulige bands, kan man sige.
2: I forskellige afarter af øvelokaler derude.
0: Hmm.
2: I mange, mange år. Som desværre måtte lade stikket af. Så vi har skulle finde en ny sted. Så den er optaget i hans gamle hjem.
0: I Anders'
2: gamle. Og det er vores nye, den plade, vi udgiver snart, er også optaget i Sigurdsgade.
0: Okay.
2: Så dopper vi lidt ting.
0: Så dopper vi lidt ting.
2: Bare lige for at få lidt af det nye med.
1: Yes.
0: Var der femmes plade? Hvad hedder den? The Blind Needing the Naked. Fylde 40 år.
2: Ja, vi kan ikke være de høje hæle i modstrømmen uden at lige at spille lidt.
0: Lidt bare den
1: femmes. Det kan vi faktisk ikke. Det er en kæmpe.
2: Og heller ikke hos HH jo.
0: Nej, nej, jeg elsker jo bare den femmes.
2: Vi kan jo ikke holde en. Jeg kan jo ikke være på besøg her uden at nævne min onkel.
0: Nej, ikke din onkel. Nej, det kan du nemlig ikke. Som jeg for mange, mange år siden boede i Koldingsvik med.
2: Som er ham, der introducerede mig for.
0: For Varnet Femme. Jeg kan godt huske, han havde de der plader stående. Ja.
2: Og for et hav af ting.
0: Ja, af de der tidlige amerikanske ting. Eller 80'er tingene fra USA. Ja.
2: Og nu vælger vi en sang fra et specifikt album, fordi det har 40 års jubilæum i år.
0: Ja.
2: Og der, ja.
1: Det hedder The Candlelight Song.
0: Ja.
2: Fra The Blind Leading the Naked.

0: Marlon 5, Candlelight Song. Vi har lige på sang tilbage, jeg tror, vi går meget hurtigt til det næste. Ja, ja. Det skal lige høre. Over for Aarhus. Fra Aarhus.
1: Tidsløst nummer handler om noget, vi alle sammen godt kan lide.
0: Ja.
1: Og det er ikke at arbejde.

0: Cola Freaks. Arbejde hedder den bare. Jeg gider ikke arbejde. Vi skal lukke. Stinket i morgen aften. Sammen med pistol. Og lørdag. Sent. Over til Ilder. Pongfestival over i, over i Odense. Hvor jeg garanteret har spillet masser af gange i Odense, ikke?
1: Jo. Det bliver godt at komme hjem til Odense.
0: Til Odense. Der er der ikke nogen af jer, der får Odense, eller?
1: Nej.
2: Det er Fyn, jo.
0: Det er Fyn,
1: bare hjem til Odense.
2: Så står Fyn heller ikke, jo. Ja. Jeg har boet i Odense.
0: Du har boet i Odense,
2: ja.
1: Men altså, jeg synes, vi skal slutte så fint af med det klassiske spørgsmål med de høje hæle. Skal vi aldrig videre?
0: Det skal vi. Det slutter. Nej, vi skal ikke videre. Nej, overhovedet ikke. Tak, Myre. Tak, Magnus.
1: Selv tak.
0: Vi ses.
1: Vi ses.
3: Nej, jeg sagde, hvis han ikke kunne lide det høje hæle, så kunne han få for flade.

fra dengang og nu. Hej alle sammen, hvem end I så måtte være, og velkommen til. Vi starter denne aftens musikalske rejse på kryds og tværs gennem et hav af alternative genrer, som man ikke lige hører så særlig ofte, hvis nogensinde, med et storslået, men også et noget trashy stykke psykedelisk rockmusik fra det australske band King Gizzard and the Lizard Wizard, der gennem en årrække siden en 2012 stykker har lavet et hav af ret så forskellige og fantastiske albums, der for det meste af tiden er en nem fornøjelse at dykke snuden ned i. Men med et bagkatalog, som efterhånden er noget godt og op på en 29 udgivelser, eller i hvert fald noget derhen af i den retning, i de godt små 16 års tid, hvor dette band har eksisteret, ja, så kan man nu ganske let og godt tabe pusten og miste overblikket over deres skaberværk. Men bedst som man tror, at nu er ens grænse vedrørende dem med noget, og bandets opfindsomhed er udtømt, så lykkedes det mig alligevel gang på gang stadigvæk at finde et album fra dem, som jeg bare må høre og skal eje at have i min besiddelse. Og dette album med disse King Gizzard and the Lizard Wizard, som jeg, der i øvrigt hedder Morten Meyer, lige for tiden har det sådan med, det er en udgivelse ved navn Orium Gatherum, som dette band stod bag tilbage i 2022.

Gizzard and The Lizard Wizard, og et nummer fra deres side af ved navn The Dripping Tap, så fik du herefter i lydbølger på Christianshavns kanal et band, der også stammer fra den australske by Melbourne, nemlig Tropical Fogstorm, som ledes af sangeren, guitaristen og er til også dommedags profeten Gareth Leppard, som sidste år på labelet Fire Records udsendte et album ved navn Fairyland Codex, hvorfra du her hørte nummeret Goon Show. Og siden vi nu har lagt ørerne godt og grundigt ned i de rigtig gode alternative rockskiver for landet Down Under, skulle vi så ikke lytte til et par af slagsen til? Det synes jeg i hvert fald, vi skulle gøre, men i modsætning til de bands, vi indtil videre har hørt, der har stammet fra byen Melbourne, så er der også interessant australsk rock alle mulige andre steder fra. Blandt andet i byen Perth, hvor dette band, vi nu skal lægge øre til, stammer fra, der kalder sig selv for Psychedelic Porn Crumpets.

Efter at vi havde lyttet til et nummer med psychedelic Porn Crumpets og et nummer fra deres allerseneste udgivelse, Cape Diem Spaceman, der bærer titlen Incubator V2000, så var vi en tur tilbage i 2023 og lyttede til et band ved navn Finnegan's Wake, som er et punk-rock-band fra byen Sydney, der her gav os nummeret Blue Skies, som er et dejligt lille let og lige til punk-rock-nummer, som er svært ikke at holde af. Men vi bliver lidt endnu over i det australske, for her skal vi være i selskab med sangerinden Courtney Barnett, som for ikke så længe siden smed et nyt album på gaden ved navn Creatures of Habit. Og derfor snupper vi her en vidunderlig sag, der bærer titlen Wonder.

Vi i selskab med et andet australsk band fra Melbourne, nemlig gruppen Primo og nummeret Thousand Words, som udkom på labelet Upset the Rhythm tilbage i 2020 under overskriften Spongy.

Mens vi venter i spænding på den allerseneste udgivelse fra det engelske band Beak, så kan du i den mellemliggende tid tjekke en soloudgivelse ved navn Fragments noget nærmere ud, som et af dette bands medlemmer, Billy Fuller, har lavet, som i virkeligheden også er en ganske god sag, men spørger du mig, så er den også en temmelig overset en af slagsen. Og derfor så kan du hver uge her i Lydbølger høre et track eller to, som netop er taget fra denne udgivelse. Og i aften, der synes jeg, at vi skal lægge øre til et nummer ved navn Tailgates and Ratchets Straps. Tjek den ud, den er virkelig fed.

Efter at vi havde lyttet til vores udvalgte albumtrack fra musikeren Billy Fuller, der har en fortid i gruppen Beak, hvis soloudgivelse Fragments vi i disse uger giver et par spin ekstra i det, der er vores udvalgte album, så fik du herefter et par rigtig fede indie-rock-skiver fra det engelske kontinent af. Først så var det Arab Strap og nummeret Alternas, som for nogle år siden dukkede op på en udgivelse ved navn I'm Totally Fine With It and Don't Give a Fuck Anymore, som herefter blev fuldt af en ganske lille vidunderlig sag fra gruppen Artie Bronsons Outfit, der fra albumet Wild Cross gav os Two Doves on a Lake, der her afløses af noget virkelig lækkert math rock. Efter min mening, her er det June of 44.

Alternative zoner fra dengang og nu på tværs.

Fra en udgivelse ved navn Making a Door Less Open, der var vi her i selskab med Will Toledo, som gav os nummeret Can't Cool Me Down, som her afløses af et klassisk stykke lo-fi rock fra gruppen The Beat Happening, som lidt før tid spreder lidt sød sommerstemning, som kun de kan gøre det.

Efter at vi havde lagt øre til en klassiker fra gruppen The Beat Happening, så var vi her i lydbølger i selskab med gruppen Pink Mountaintops, som havde lavet et nummer om en ravefest i Tyskland, som mange kaldte for The Second Summer of Love. Ja, hvem skulle dog tro, at et rockband kunne finde på at lave et nummer om lige netop det emne. Jeg var i hvert fald ikke en af dem. Men hvorom alting er, så fortsætter vi her i Lydbølger med en soloskive, der dukkede op tilbage i 2004 med den amerikanske sangerinde Talia Sedek, som normalt slår sine folder i gruppen Come, men hun kan jo altså også godt på egen hånd. Tjek bare dette her track ud fra hende, side af, der bærer titlen Evil Hand.

Fra en udgivelse ved navn Flok, som så dagens lys tilbage i 2021, der var vi her i selskab med Jane Weaver og nummeret Heartlow. Og så ledes nærmere den tid sig så småt, hvor endnu en udgave af Lydbølger skal til at pakke sammen. Mit navn er Morten Meyer, og som vanligt har det været mig en kæmpe stor fornøjelse at spille en masse dejlige plader for dig på tværs af tid, genre og kultur, som man ikke lige hører så særlig ofte, hvis nogensinde. Og har du tid, lyst og lejlighed, så skal du være velkommen til at tune ind næste tirsdag, hvor jeg håber at kunne få nogle gæster i studiet, men forløbig, hvem det mon kan være, det er forløbig en hemmelighed, så det må du altså tune ind næste tirsdag for at finde ud af, hvem det mons tro kan være. Og har du et par gode forslag til ting, jeg bør se noget nærmere på, så tip mig gerne ind på min e-mailadresse, mortenmeierfred@gmail.com, altså mortenmeierfred@gmail.com, eller du kan som end også til hver en tid kigge ind forbi dette programs Facebook-side, som du finder ved blot at skrive Lydbølger inde i dette sociale medies søgefelt. Nå, men her til sidst, så synes jeg, at vi skulle lytte til et klassisk stykke indie-rock fra de tidligste 1990'er af. Her er det Velocity Girl, og et nummer, som nærmest kan kalde en uofficiel kendingsmelodi til det her program. Og hvorfor så det? Fordi nummeret hedder My Forgotten Favorites, hvilket er det, vi spiller her i Lydbølger.